0: Радио Рація. Сім'ятичи.
1: Коприн.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы. Чатыры ретранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам, зафіксаваны на тэрыторыі Беларусі. Еўразвяз плануе выдзеліць 3,3 мільярды еўра украінскай ПВА. Украінска-беларускі форум астрожскіх распачынецца сёння ў Кіеве.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Цягам мінулага і бягучага тыдню на тэрыторыі Беларусі выявілі работу адразу 4 ретранслятараў, якія забяспечваюць сувязь і кіраванне рэактыўнымі беспілотнікамі. Дзякуючы ім расійскія аператары маглі ў рэжыме рэальнага часу наводзіць дроны на цягнікі і заправачныя станцыі на тэрыторыі Украіны літаральна каля польскай мяжы. Пра гэта паведамляе украінскі маніторынгавы праект «Іэрадар». Ретранслятары, зафіксаваныя ў раёнах населеных пунктов Хойники, Дзярбинка, Махновичи и Буда-Софиевка. Разгорнутая сетка істотно повялічила далекость полету беспилотников и дозволила им добираться аж но до мяжи с Польшей. Про тое, что Беларусь знов уключила ретрансляторы, якія Россия выкарыстовує для керавання беспилотниками подчас атак у глыб украинской территории, раней заявил и представник Державной помежной службы Украины Андрей Демченко у коментары агентству «Укринформ». Еўразвяз сёння плануе выдзеліць Украіне 3,3 мільярды еўра, які ўпершыню можна будзе выдаткаваць на закупку камплектуючых для Патрыот. Кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен пацвердзіла вылучэнне сродкаў па праграме Ukraine Support Loan і абмеркавала з Уладзімірам Зялэнскім рэформы, неабходныя для далейшага фінансавання, паведамляецца на сайце Еўракамісіі. Праграма разлічана на 2026-2027 гады за агульным фінансаваннем да 90 мільярдаў евро, 60 мільярдаў на оборону, яшчэ 30 на бюджетную падтрымку. З улікам апошняга траншу Украіна атрымае ўжо амаль 12 мільярдаў евро з гэтай сумы. Толькі нядаўна Еўразвяз дазволіў выкарыстоўваць сродкі крэдыту на закупку камплектуючых для амерыканскіх Патрыот, хоць першапачаткова ўсе грошы павінны былі ісці толькі на закупку зброі еўрапейскай вытворчасці. Двудзённая грамадска-палітычная частка 5-га форуму астрожскіх распачне сёння сваю працу ў Кіеве. У праграме форуму дыскусіі пра стан і перспектывы беларуска-украінскага палітычнага дыялогу, як вайна змяняе рэгіянальную бяспеку і якім можа быць партнёрства дэмакратычнай Беларусі з Украінай. Удзельнікі абмяркуюць становішча беларусаў ва Украіне, іх правы, удзел ва ўкраінскім грамадстве і адказнасць перад краінай падчас вайны. Асобная ўвага будзе прысвечаная нацыянальнай ідэнтычнасці, культуры як інструменту супрацьдзеяння расійскаму міру, голасу антываеннай Беларусі ва Ўкраіне і ролі беларускіх добраахвотнікаў у будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Падчас форуму таксама будуць прадстаўлены вынікі новых даследаванняў беларуска-украінскіх адносін. Форум астрожскіх – гэта беларуска-украінская пляцоўка для дыялогу палітыкаў, медыя, прадстаўнікоў грамадскай супольнасці, экспертаў і даследчыкаў. Яго мэта – абмеркаваць актуальны стан беларуска-украінскіх адносін, супольныя выклікі і магчымасці для супрацы. Аб мясцовых падзеях. Гісторыя царквы ў Крынках. Такі загаловак мае новая кніга гісторыка Віслава Харужага, выдадзеная Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, беларускім гістарычным таварыстам і праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо сёння ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Як распавёў Веслаў Харужы, збор матэрыялаў да кнігі заняў амаль 40 гадоў.
4: Само писание заняло мне 2,5 года, а мало что 3 года. А сбирал крыницы фактично уже 38 год. Уже сбирался писать про крынки, как кончал историчные студии в Белостоку. Думал про працу магистерскую на эту тему, але кончатково писал про громаду на Белосточине. Ну и эта тема чекала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год.
2: Прэзентацыя кнігі Віслава Харужага «Гісторыя царквы ў Крынках» адбудзецца ўжо сёння ў тамтейшым цэнтры культуры. Пачатак о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 10-11 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 19-20 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы 3, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Сёння пятніца, 18 дзень верасня. Інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй» у студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Раніца з рацією.
1: Половина восьмої у Білорусі, половина сьомої у Польщі. А на білорусько-польськім поміжжі невелика облачність, опадки не чекаються. 10-11 градусів раніцей, максимально днем до 20 градусів тепла. Вітер паўднёвы, 3, у порывах до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск незначно повышений. Новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
2: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У трету зняли питання з заробками у Беларусі. Беларусы, давайте сапраўды напишам, колькі вы атрымліваеце. Мяркуючы па вакансіях, большасць працуе за 1300-1500 рублёў, максімум да 2000. Добрых пасад на ўсіх не хопіць, напісаў аўтар трэда і прымацаваў скрыну вакансіі для памочніка бухгалтара ў Менску на зарплату 1500-1750 рублёў да выліку падаткаў на поўную занятасць. Вось якія каментары пакінулі пад пастом. У маім асяроддзі ніхто не атрымлівае сярэднюю 3000 рублёў, усе да 2000, і мала хто ездзіў за мяжу, адзінкі лёталі. Так што так, людзі ў Беларусі рэальна жабракі. Вось іншы допіс. 3500 рублёў плюс-мінус на рукі. Аператар-наладчык лічбавага праграмнага ўпраўлення станкоў з Магілёва. І яшчэ адзін – атрымлівала 1300 рублёў на стаўку фельчару паліклініцы, нядаўна звольнілася. Польшчы пагражае адсутнасць паліва. Саудаўская Аравія часова спыніла працу стратэгічнага нафтаправода «Усход-Захад» пасля атак беспілотніка ў раёнах Эр-Рыяда і Медыны. Нафтаправод, які перасякае ўвесь аравійскі паўвостраў, вядзе да порта Янбу на Чырвоным моры, у апошнія месяцы набыў асаблівае значэнне пасля закрыцця Армузскага праліва. Праз яго праходзіла каля 4-5% сусветнага попыту на нафту. Пасля навіны аб прыпыненні працы нафтаправода кошт нафты Брэнт імкліва вырас і складае каля 110 даляраў за барэль. Эксперты адзначаюць, што фізічнага дэфіцыту сыравіны пакуль не чакаецца, аднак рынак ужо рэагуе спекуляцыйным ростам цэн. Польскі канцэрн Орлен запэўнівае, што пастаўкі нафты на яго нафтаперапрацоўчыя заводы ажыццяўляюцца без перашкод. Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША прыняла законапраект аб санкцыях супраць Расіі. Прэзідэнт ЗША павінен увесці пошліны на ўсе расійскія тавары, іх памер можа дасягаць 500%. Ён таксама атрымлівае права ўводзіць пошліны ў памеры да 100% на тавары з краін, якія ўваходзяць у пяцёрку найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты, расійскага газу, а таксама з краін, якія найбольш актыўна дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі. Прадугледжаныя абмежавальныя меры супраць судоў, якія перавозяць нафту, уран, вугаль і некаторыя іншыя тавары з Расіі, забарона на амерыканскія інвестыцыі. Акрамя таго, паводле патрабавання Трампа, у законапраект дадалі іранскі блок, якім працягваецца закон аб санкцыях супраць Ірана да 2031 года. Еўразвяз прычыны аперацыі ЗША супраць Ірана, якая прывяла да парушэння суднаходства ў Армузскім праліве, быў вымушаны выдаткаваць дадатковыя 90 мільярдаў еўра на закупку энерганосьбітаў. Пра гэта, выступаючы ў Еўрапарламенце, заявіла старшыня Еўракамісіі Урсуля фон дер Ляйен. Яна заклікала адказаць на выклік развіццём аднаўляльных крыніц энергіі, а таксама атамнай энергетыкі. Менавіта яны павінны забяспечыць Еўразвязу энергетычную незалежнасць. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 48 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 3 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.

Беларусі зноў адсвяткавалі так званы дзень народнага адзінства свята, якое ўлады ўвялі толькі ў 2021, ужо падаюць так, быццам яно існавала заўсёды са сваімі глыбокімі каранямі, усенароднай памяццю і нібыта відавочным для кожнага сэнсам. Але дастаткова вярнуцца на некалькі гадоў назад і спытаць, колькі людзей ўвогуле ведалі, што адбылося 17 верасня 1939 года, колькі маглі б патлумачыць, чаму вуліца ў іхнім заходнебеларускім горадзе носіць такую назву. Нават людзі, якія ўсё жыццё жылі на вуліцы 17 верасня, наўрад ці часта задумаліся пра пакт Молотова-Рыбентропа, ўваход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, саветызацыю, арышты, дэпартацыі і злом ранейшага ладу жыцця. І гэта зусім не значыць, што дата не вартая размовы. Наадварот, яна заслугоўвае складанай і сумленнай дыскусіі, але ўлады выбралі не памяць, а яе імітацыю, не дыскусію пра гісторыю, а абавязковы набор лозунгаў і штампаў. Уз'яднанне, вызваленне, адзінства. Ва ўнісон гавораць ідэолагі, чыноўнікі, дзяржаўныя журналісты, настаўнікі, і праз некалькі гадоў ствараецца ўражанне, што гэта нібы натуральная частка беларускага календара. Паўтараюць адзін і той жа вобраз так доўга і настойліва, пакуль ён не пачынае выглядаць больш сапраўдным за жывую памяць людзей. Свята не вырастае з грамадскага досведу. Яно спускаецца зверху разам са сцэнарамі канцэртаў, метадычкамі і абавязковымі публікацыямі. Навошта гэта трэба? Па-першае, рэжыму неабходны знешні вораг. Польша і Захад зручныя для гэтай ролі. Можна адначасова нагадваць пра старую савецкую схему паноў-акупантаў і тлумачыць цяперашнюю ізаляцыю краіны нібыта варожасцю суседзяў. Па-другое, гэта жэст лаяльнасці Маскве. Дзяржаўная ідэалогія ўсё больш будуецца на расейскіх гістарычных шаблонах і супрацьпастаўленні сябе Захаду. Па-трэцяе, улады спрабуюць стварыць вобраз маналітнага народа, які нібыта аб'яднаны вакол аднаго лідара і адной правільнай версіі мінулага. Асабліва пасля 2020-го гэтая патрэба стала амаль навязлівай. Рэальны народ аказаўся занадта разнастайным, занадта самастойным і занадта небяспечным. Таму яго замяняюць дэкарацыяй народнага адзінства. Вось толькі дэкарацыя гэтая дрэнна склейваецца з рэальнасцю. Людзі не сталі масава перажываць 17 верасня як сваю асабістую дату. Для большасці гэта проста афіцыёз. Пустата. Чарговая нагода пачуць тое малазместоўнае, што ўжо гучала шмат разоў. І гэта добра бачна па тым, колькі намаганняў дзяржава штогод укладае, каб прымусіць свята выглядаць жывым. Але гіперрэальнасць тым і небяспечная, што ў яе паступова пачынаюць верыць не толькі тыя, каго хочуць пераканаць, але і самі яе стваральнікі. Калі доўга паўтараць, што народ адзіны, Захад варожы, а мінулае чорна-белае, можна перастаць заўважаць сапраўдную Беларусь з яе траўмамі, рознымі поглядамі на мінулае і правам людзей самім выбіраць важныя для сябе даты.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Большасць з 25 дэпартаваных палітвязняў будуць жыць у Літве і Польшчы. Польскі прэм'ер-міністр папярэджвае аб магчымасці расійскіх удараў па краінах НАТА. Трамп заявіў пра дасягнуты прагрэс у пытанні стварэння вайсковай базы Злучаных Штатаў у Польшчы. Больш скажа Владзімір Лапцавіч праз няпоўныя 3 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси и сёмая у Польши.
3: Больше 25 депортованных на Дойче политвязнев будут жить у Литве и Польши. Польский премьер попереджвае об магчымасці российских ударов по краинах НАТО. Трамп заявил про досягнутый прогресс у пытании створения войсковой базы США у Польши.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Прадстаўнік офісу Святланы Ціхановскай Дзеніс Кучынскі учора ўвечары расказаў, што ўвесь дзень 17 верасня, наступны за вызваленнем 25 палітычных зняволеных з беларускіх турмаў і прымусовым вывазам іх за мяжу, прайшоў у размовах з былымі палітвязнямі і дыпламатамі. Пасля гэтага стала вядома, якія краіны выбралі сябе для жыцця дэпартаваныя беларусы.
4: 13 человек застанутся у Литве, дякую Великий Литве за допомогу. 10 человек поедут завтра ранком у Польшу. Тут великий дякуй польскому МЗСу и так само Павлу Латушку за координацию этого питания. 2 человеки поедут в іншую країну. Але праца на этом, безумовно, не спиненная. И тут мы протягнем допомогу нашим полезневольным у питанні реабілітації, медицинской допомоги, психологічної допомоги.
3: Представник президента США Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Рэйтэр, што плануе зноў наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, каб дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. У працяг тэму палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Палітычны зняволены Сергей Высоцкі стаў чарговым фігурантам справы Беларускага фонда спартыўнай салідарнасці. Высоцкага затрымалі прыкладна 11 снежня 2025 года, а ў верасні 2026 прысудзілі 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым паводле артыкулаў аб стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім і дыскрэдытацыі Беларусі. Аднак невядома, якія менавіта это деяние ему инкриминовали. Сергей Высоцкий – политик и публицист, керовник и сузасновальник Белорусского фонда спортивной солидарности. Криминальную справу супраць представником фонду лукашенковские улады распачали в 2021 году, а у снежня 2022 сузасновальницу организации Александру Герасименю и выканавчага директора Александра Апейкина заочно осудили до 12 годов зняволення кожного. Да іншых тэм. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск папярэдзіў, што Расія можа атакаваць беспілотнікамі і ракетамі краіны, якія падтрымліваюць Украіну, уключаючы Польшу. Паводле яго, мэта Крамля разбурыць украінскую эканоміку і лагістыку і аслабіць рашучасць НАТО нападамі на краіны альянсу. Туск назваў такі сцэнар найбольш верагодным. Існуе рэальная рызыка таго, што беспілотнікі або іншыя тыпы ракет могуць праляцець па тэрыторыі адной або некалькіх краін НАТО на ўсходнім флангу і нават прычыніць разбурэнні, сказаў Туск. Афіцыйная версія Расіі будзе заключацца ў тым, што гэта выпадковасць і што няма падстаў думаць пра якое-небудзь дзеянне ў адказ з боку НАТО, адзначыў польскі прэм'ер-міністр. Дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі США ў Польшы. Пра гэта паведаміў амерыканскі лідар Дональд Трамп. Выдатныя навіны. Дзякуючы рашучаму кіраўніцтву майго сябра Караля Наўроцкага, прэзідэнта Польшы, дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі США ў Польшы. Калі гэта адбудзецца, месца яе размяшчэння будзе абвешчана ў самы бліжэйшы час. Гэта стане гістарычным крокам для нашага вялікага амерыкана-польскага саюза, напісаў Трамп у соцсетцы Truth Social. Па даных польскага выдання Business Insider, адным з разглядных месцаў дыслакацыі амерыканскіх вайскоўцаў у Польшы можа стаць Уроцлаў. Другім варыянтам з'яўляецца Алесніца. Кошт будаўніцтва такой базы складзе 15-17 мільярдаў злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 11 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 19-20 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, 3 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио.

0: Радио «Рация».
1: «Рация». У Белостоцкім театрі вчора відбувся черговий другий показ спектакля «Червоний Криш», який поставив у Белостоку театр «Приїхали» по одноіменній книзі Саші Філіпенки. Гэта спектакль пра памяць, чалавечую годнасць і тое, як дзяржаўнае насілле ўваходзіць у прыватнае жыццё. У спектаклі заняты ўсяго два акторы – Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Пра складаную пастаноўку з рэжысёрам і аўтарам сцэнічнай адаптацыі Аляксандрам Янджыеўскім і галоўнай гераіняй спектакля Настасіяй Суханосік паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Спектакль только что закончился. Як уражені? Ці атрымалося? Ці от, ну, все, що задумано було, відбулося?
3: Безумовно, не все, тому що десь стрес спрацював, і некоторі там такі, як ми називаємо, косяки, вони відбулися. Але про гэта ведають...
2: Тільки ви ведаєте?
3: Ми ведаємо, так. Тому що, ну, такі дроби.
2: А що, ви забували слово, чи що?
3: Десь там блиталися, безумовно, але ми намагалися казати ровно-ровно по тексту, як було з тлумаченням, так само, з написами по-польську. Я там зламала частку декорацій під час спектаклю. Гэта якби былі такі заўважныя рэчы, але ну ад гэтага няма ніякай страхоўкі.
2: Ну то экспромт далей пайшоў проста.
3: Безумоўна, але ну мы падрыхтаваны да таго, што ўсё заўсёды можа пайсці не так. Можна сцэну перапрыгнуць і згубіць там кавалак п'есы. Але збольшага атрымалася. Магу толькі не пахваліць сабе за некаторыя моманты, што ў мяне эмоцыі ўзялі ўверх. Але я сабе такога, як акторка, на жаль, не магу такога дазволіць. То бок я мушу быць усё ж такі з халоднай галавой падыходзіць до справы, а кому горлі сёння прысутнічу, былі моманты, калі я амаль расплакалася. А дазволіць на сцэне я сабе такога не магу.
2: Ну, это вельмі цяжкі спектакль. Калі вы параўнаць з вашай кар'ерай актрысы, то это як там? Самы цяжкі ці было штось раней такое?
3: Не, безумоўна, хутчэй гэта самы такі цяжкі такая трагедыя, можна сказаць, таму што гэта і трагедыя чалавечага лёсу, маёй галоўнай гераіні. Але за сваю гісторыю ўжо здаралася мне граць і ў іншых спектаклях, дзе было яшчэ магчыма горш, але гэта было ў маладосці, ў юнацтве, калі я яшчэ не магла са сваімі эмоцыямі дзесьці там авалодаць. Цяпер з гэтым ужо, дзяку Богу, лягчэй.
2: Наколькі складана было гэтую кнігу зрабіць такой драматургічны тэкст? Наколькі эта кніга была, ну, прыдатная?
4: Ведаеце, мне падаецца, што сама кніга па сабе ўжо там ўсё вельмі добра, нават мне падаецца матэматычна, там ўсё прапісана, уся сюжэтная лінія. І просто, як памятаеце, там трэба было лішнее ўбраць. Лішнее з пункта гледжання сцэны.
2: Ну, как бы не галоўныя нікія, штосьці такія сцэны не галоўныя такое.
4: Важна было ставіць такія галоўныя фразы, якія даносяць тэму гэтай сцэны, то есть ідэю гэтую сцэну. А ў кнігі ж там больш апісання такого. А для нас галоўнае это было вот 2-3 фразы і ўжо зразумела, а потым мы ўжо іншымі сродкамі фразнасці тэатра мы ўжо это напаўняем.
2: Што далей? Які лёс далей спектакля?
4: Не ведаем, но будзем пісаць нейкія там гранты, праекты, удзельнічаць гранты мабільнасці, можа быць, так была мажлівасць куды-небудзь паехаць і паказаць гэта всё. Мы з задавальненнем куды-небудзь з'ездзілі, каб чым больш людзей убачыць гэты прадукт, мне падаецца вельмі добры спектакль, то гэта будзе вельмі хорош.
2: Ён запісаўся на відэо, это будзе выкладзена дзе-небудзь на Ютубе?
4: Ну, гэта больш будзе выкарыстоўвацца для таго, каб мы высылалі на нейкія фестывалі, бо фестывалі патрабуюць спектаклі, відэо. Ну, гэта вот больш для гэтага. Мне падаецца, што тэатр трэба глядзець, я кажу, офлайн, нажыва. Тады ты зможаш вот эту вот энергетыку актору пачуць. А праз відэо, ну, гэта цалкам усяк карціна пачуццяў, эмоцій, яна не дайдзе да гледача.
1: Спектакль паказвае час сталінскіх рэпрэсій. За лёсамі герояў паўстае і дакументальная тэма рамана. Перапіска міжнароднага чырвонага крыжа з савецкімі ўладамі ў гады вайны. Спектакль паставілі за 3 месяцы пры фінансаванні Міністэрства культуры Польшчы.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве адкрываецца выстава «Hidden Narratives». Удзел бяруць мастачкі Вольга Кірылава, Саша Коулак, Діна Лявонова, Маша Светагор і іншыя. Кураторка Саша Вялічка. Візуальны стыль «Доктор Оу». Выстава даследуе тое, як асабісты досвід становіцца часткай агульнага наратыву. Кожная з мастачак па-свойму, выкарыстоўваючы адметныя мастацкія стратэгіі і мовы, асэнсоўвае перажытае, пабачанае, знойдзенае і уяўленае. Гэтыя працы, створаныя ў розных жыццёвых абставінах, дэманструюць, як гісторыя асобнага чалавека можа стаць даступнай іншым, захоўваючы пры гэтым сваю складанасць і інтымны характар. Выстава працуе да 7 лістапада. У суботу ў Варшаве адзначаюць Дзень нацыянальнага сцяга і герба Беларусі. 19 верасня 1991 года, дзякуючы высілкам дэпутатаў БНФ і дэмакратычнага клуба, бел-чырвона-беламу сцягу і гістарычнаму гербу пагоні быў нададзены дзяржаўны статус афіцыйных сімвалаў краіны. Верховны Савет зацвердзіў сімвалы і прыняў імя нашай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь. Прыходзьце ушанаваць сцяг і герб. У праграме выступы Зенон Пазняк, вялікі дзень герба і сцяга, які ўзняў гонар нацыі, Віктар Каралькоў, шэсць сцяга па Беларусі, Галіна Пазняк, роля грамадства ў вяртанні сцяга і герба на дзяржаўныя пасады, а таксама будзе гучаць падчас гэтага івэнту і беларуская музыка ад Сержука Доўгушава. У суботу ў Варшаве майстар-клас па хатняй касметыцы і ароматэрапіі. Падчас імпрэзы вы зможаце сваімі рукамі зрабіць кававы скраб для цела, падабраць любімы водар і таксама забраць гатовы слоічак дадому. Ніякага досведу ці спецыяльных ведаў не патрэбна. Усё пакажуць крок за крокам, дапамогуць на кожным этапе і, вядома ж, пачастуюць кавай. У суботу дисиденты «Бай» і «Вольныя» ладзяць у Варшаве баскетбол для былых палітвязняў разам з Александром Іволіным і Рыгорам Астапінем. А пасля зладзіць пікнік з душаўнымі размовамі. Можа падавацца дзіўным, але рух сапраўды дапамагае аднаўляцца. Ён выраўноўвае эмацыйны стан і паступова вяртае адчуванне кантролю над сваім жыццём. А жывыя сустрэчы даюць адчуць сябе часткай супольнасці ў чужой краіне. Гэта не прафесійная гульня, а сустрэча, каб пазнаёміцца і добра пабавіць час. Не забудзьцеся спартовую форму, астатняе забяспечаць. У неделю ладзіць майстэрню трансфармацыі турэмнага досвіду, варкшоп для жанчын і небінарных асоб. Трума застаецца ў целе і памяці нават праз гады, і нават калі чалавек сам не быў у зняволенні. Праз навіны, праз блізкіх, праз супольны досвід шмат хто носіць сабе траўму сведкі. Жанчыны з турэмным досвідам запрашаюць перапрацаваць гэта разам. Пра словы і візуальныя вобразы, калажы, інсталяцыі, супольныя канцэпцыі. Вядоўцы, праваабаронца Наста Лойка і мастачка Дар'я. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: цывілізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
1: Беларуская літаратурная класіка, новыя выданні, альбомы, дзіцячая і падлеткавая літаратура, а таксама кнігі пра Беларусь, беларускасць і падляшша на польскай мове. Гэта толькі некаторыя з прапаноў даступных кнігарні «Камунікат Шоп» у Беластоку, якой кіруе выдавецтва «Камунікат». «Камунікат» адкрыў сваю другую кнігарню за 4 месяцы. Першая знаходзіцца ў беларускім цэнтры «Салідарнасці» ў Варшаве, а другая з 8 верасня працуе ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку ў будынку па адрасе Варшаўская 1А. І, як сказаў старшыня фонду «Камунікат» Яраслаў Іванюк падчас сустрэчы ў ЦБК, прысвечанай кнізе «Камяні мусілі паляціць зацёртая мінуўшчына Падляшша», гэта не канец, бо новыя франшызы «Камунікат Шоп» плануюцца ў іншых польскіх гарадах, але да гэтага яшчэ далёка. Адкрыццё кнігарні дало магчымасць не толькі набыць новыя выданні, але і сустрэцца з аўтаркай Анетай Прымакай-Онішкі і перакладчыцай Наталлай Русецкай, а таксама паслухаць гісторыі пра беларускае выданне кнігі «Камяні мусілі паляціць», якой беларуская прэм'ера адбылася падчас адкрыцця кнігарні. Чытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Адкрыццё кнігарні «Камунікат Шоп» у Беластоку».
0: Агляд прэсы.
1: Летам гэтага года мінула 25 гадоў заснавання Дмітрыеўскага мужчынскага манастыра ў Саках, а 10 гадоў таму была грунтоўна адрамантавана царква святога вялікамучаніка Дмітрыя Салонскага, расположаная на горцы каля Сакоў. Яна акружаная старымі дрэвамі і крыжамі, якія паставілі паломнікі з аддаленых мясцовасцей і чальцы сем'яў па сваіх блізкіх асобах, паколькі каля царквы знаходзяцца прыхадскія могілкі. Шматлікія паломнікі 18 і 19 жніўня прыбылі на Дмітрыеўскую горку на святкаванне праабражэння Гасподняга, якое ў народзе называюць Спасам. Свята тут адбываецца асабліва ўрачыста. Сёлета разам з вернікамі малілася многа святароў. Як праходзілі сёлетнія святкаванні ў Саках, прачытаем у рэпартажы Алексія Мароза. 25 гадоў Дмітрыеўскаму мужчынскаму манастыру ў Саках.
0: Агляд прэсы.
1: Памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. У час сустрэчы з Паўлам Срэдзінскім, якая прайшла 11 верасня ў сядзібе таварыства «Клянза» ў Беластоку, можна было павандраваць па польскай Месапатаміі, рэгіёне паміж Бобрай і Нарвай. Гісторык, публіцыст і аматар прыроды, а таксама аўтар кніг пра Падляшша, гадамі дакументуе падляскія гісторыі і аднаўляе вобраз нашага рэгіёну. У найнавейшай ніфе з Паўлам Срэдзінскім размаўляе Уршуля Шубзда.
0: Агляд прэсы.
1: У найнавейшым нумары «Ніфе» прачытаем абшырны артыкул прафесар Галіны Тваранович пра творчасць паэта з тарнопальскага полымя Уладзіміра Гайдука. Даведаемся, між іншым, пра пяты зборнік паэзіі «Дзівасіл. Недрукаваныя вершы запісы», які ў 2013 годзе выдала беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа».
0: Агляд прэсы.
1: 12 верасня гміна Міхалова Беластоцкага павету і Нараўка Гайнаўскага павету сустрэліся ў адным месцы над узніклым у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя вадасховішчам Семяноўка ў порце Рыбакі. Як казаў Фёдар Хлябіч з Рыбакоў у сваім ніўскім вершы, озером, якое заліло 5 беларускіх вёсак, дзе жылі, працавалі і тварылі людзі розных веравызнанняў, наш народ ад стагоддзяў. Акрамя падарожжаў мінулае, поўнага ўспамінаў і аповедаў тыя, хто наведаў адкрыццё выставы, прысвечанай затопленым вёскам, мелі магчымасць паслухаць рэгіянальныя песні ў выкананні фальклорнага гурта «Жэмэр kwasa studiwodał, asocznikał i narauczanak z narauki. Tak samo byli grupa w jatance, konkurs parodnej mowie i historii, kasztawanie miastowej jeży, pakaz i nabycio wybarał miastowych ramiostwów i prochówki na karabli. Jak było na te siemia nauka i dawiedem się z artykułu Mirosławy Lukszy. U najnowszym numery Niwy Władimir Arlow proponuje czarchowy jastarunki swojej nowej knihy Służyli Ajczynie. Janka Cieluszecki zachwoczwa je zbierać lekowe jaziolki w osieniu, a Artyom Ryś proponuje swoje opowiadanie Misjonier i wenecjański samozwaniec.
0: Agled presy. Radio Racja. My razem.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Россия атаковала цивильные объекты во Украине, есть пораненные. Для вызволенных политвязнев собрано больше за 35 тысяч евро. Былая политзняволенная Марина Золотова пишет книгу про женщин в турмах. Больше скажет Владимир Лапцевич прикладно про три хвилины у новинах.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Россия атаковала цивильные объекты во Украине. Есть пораненные. Для вывезенных политвязнев собрано больше за 35 тысяч евро. Былая политзняволенная журналистка Марина Золотова пишет книгу про женщин у турмах.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 18 вересня под поветренными атаками российского войска заставались цивильные объекты на усходе Украины. У вынику ночного удара по городе Конотоп Сумской области пошкодженные приватные дамы, школа, дитячий сад и медицинские установы. А частка города засталася без газозабеспечения, поведомил мэр Конотопу Артем Семянихин. Поводле яго потерпели две жанчыны 1965 и 1991 года нараджэння. Раніцы расійскія войскі нанеслі ўдар па Фастаўскім раёне Кіеўскай вобласці, у выніку чаго пацярпела сям'я, двое дарослых і трое дзяцей. Таксама атакаваны горад Днепр. Пацярпелі два чалавекі, былі пашкоджаны прамысловыя аб'екты. У Запарожжы расійскі ўдар цалкам зруйнаваў буйны гандлёвы цэнтр. Агулам за ноч расійскія акупанты атакавалі Украіну 93 беспілотнікамі. Сілы СПА паведамілі, што збілі 69 БПЛА. Были зафиксованы трапления у 13 местах, а частка дронов не досягнула своих целей.
0: Радио «Рация».
3: Блокировка банковских рахунков, легализация и немагчимость знайсці працу ці выехать с краины за протерминованного пашпорту застаются острыми проблемами для белорусов во Украине на 5-й год войны. Про штодзённыя выклікі ва ўмовах ваеннага становішча і прававы тупік распавядае беларускі грамадзянін Валеры Бабарыка.
4: Я скажу так, что в принципе ситуация, как и была, она такой и остается. Никаких проблем для белорусов нет. Ну, опять же, лично из моего опыта, если взять, ну, то у меня нету проблем. У меня есть, слава богу, сейчас посвідка на постійное перебывание здесь, в Украине, то есть на 10 роков. У меня с этим проблем не было. Я во время войны ее получил. Да, там были проблемы, что меня долго проверяло СБУ, там были допросы и все остальное, но без проблем они мне дали. Это просто дольше процесс занял.
3: Як дадаў Валеры Бабарыка, беларусы часта сутыкаюцца з немагчымасцю прадоўжыць пасведчанне на жыхарства і замарожанымі юрыдычнымі статусамі, што літаральна пазбаўляе іх правоў на базавы побыт. Да тэмы нядаўняга вызвалення палітзняволеных. 35 218 евро сабрана на даны момант у рамках экстранага збору Фонду салідарнасці «Байсол» для 25 дэпартаваных з Беларусі 16 верасня палітвязняў, вынікае са звестак на яго старонцы. Заяўленыя 25 тысяч евро па 1 тысячы кожнаму вызваленаму былі сабраны менш чым за 6 гадзін пасля адкрыцця збору. Ён будзе актыўны да 16 кастрычніка. Абвешаны Фондам «Краіна для жыцця» збор на падтрымку шэлтараў у Вільні прасоўваецца менш паспяхова. Запытаных 10 тысяч евро сабрана 4072. Нагадаю, 16 верасня па выніках перамоў у Менску спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула і беларускага дыктатара з месца зняволення былі вывезены ў Літву 25 беларускіх палітвязняў. Былы галоўны рэдактар порталу «Тутбай» і экс-палітзняволеная Марына Золотова піша кнігу пра жыццё і пакуты беларусак за кратамі пасля 2020 года, паведамляе беларуская служба польскага радыё. Золотова лічыць важным расказаць, што сабой уяўляе жаночая турма, следчы ізалятар, калонія. Журналістка згадвае, што ў турме на вуліцы Валадарскага ў Менску падчас Другой сусветнай вайны сядзела яе бабуля. Яе туды кінулі за супрацу з падпольшчыкамі. Потым бабуля была вывезеная, а пасля заканчэння вайны вярнулася на радзіму. Золотова шкадуе, што гэтую гісторыю ніхто не занатаваў. Гэта першы матыў для напісання кнігі. Другім матывам яна называе аднастайнасць інтэрв'ю, якія даюць былыя палізняволеныя жанчыны. Да таго ж, яны вельмі часта ананімныя. За гэтага, мне здаецца, губляецца каштоўнасць інфармацыі. Гэта наш вопыт траўматычны, драматычны. Пра яго трэба расказваць больш шырока, можа, больш змястоўна, больш аб'ёмна. Таму гэтая кніга і з'явіцца, кажа Золотова. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, цягам дня ападкі не прагназуюцца, максімальная тэмпература да 20 градусаў са знакам плюс. Вецер паўднёвы, 3 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна павышаны. Вечарам і ноччу воблачна, вечарам магчымыя ападкі дажджу, тэмпература 14 градусаў вечарам, 11 ноччу. Раніца з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо ФМ.

0: Радио Рацэ. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
1: Яна Падляшкі.
0: 99,2 FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 18 вересня. У такий ж день 1698-го у парижскую Бастилію з турми П'ємонта був переведений таємничий в'язень, чоловік, твар якого ховала маска. Гэта тільки один з немногих докладних фактів ягонага життя, які дали глебу для шматлікіх гіпотез. Менавіта легенді ён абавязаны і своєю мянушкой – «Жалезная маска». В'язня заключили у один з самых глухих казематаў Бастилії, з ім было забаронено размаўляць. Про чалавека ў «Жалезнай масцы» турэмнае начальство ведало только тое, что прибыл ён з выспы Сен-Маргерит, а до гэтага утрымліваўся у крепости Пиньероль. У тиши своей одиночной камеры ён прожил долгих 5 гадоў и помер у 1703 годе. Яго пахавалі на турэмных могілках Сен-Поль под імем Марчиалі. Речы нябожчыка спалілі, у ягонай камеры расколупали стены и разобрали подлоги, каб не засталося аніякіх надписаў альбо замураваных записок. Праз 86 гадоў парыжане ўзялі бас Стилію, раскрылися архівы, а разом з імі вікавыя таямніцы. Праяснілися лёсы многіх ахвяраў каралеўскага самавольства, але загадка жалезнай маскі заставалася неразгаданай. Гісторыкі і пісьменнікі будавалі розныя гіпотэзы пра асобу таямнічага маўчальніка. Асабліва устойлівымі былі версіі, якія лічылі жалезную маску братам Людовіка XIV, ягоным блізнюком, якога ізалявалі, баючыся міжусобіцы ў краіне. Гэты варыянт, які здаваўся особливо романтичным, увайшоў у мастацкую літаратуру. Але сапраўдная гісторія жалезнай маскі вось ужо 300 годзі бударажыць уяўлення навукоўцаў, пісьменнікаў ды кінарэжысёраў.
0: Нагоднік!
2: 18 верасня 1851-га выйшаў першы нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». Гэта другая найбуйнейшая газета ў США пасля «The Wall Street Journal» і 39-я ў свеце. Як і асноўная частка амерыканскіх газет, «Нью-Йорк Таймс» створана як рэгіянальнае выданне, аднак концепция регионального СМИ не перешкодила ее стать одной из самых уплывовых газет света. Веб-сайт New York Times лічится одним из самых популярных новиновых сайтов с наведывальностью у 30 миллионов человек в месяц.
0: Нагодник!
2: 18 вересня 1947-го было створено Центральное разведывальное управление, основный орган внешней разведки США. Основная функция ЦРУ – это сбор и анализ информации об деятельности замежных урадов, организаций и громадян. Практично с первого дня своего існавання управление было занято проведением спецопераций, якія досягали часам размаху сапраўдных военных дзеянняў. При гэтым дзейнасць ЦРУ грунтавалася и грунтуется на двух важных директивах. Операции повинны быть таемными и проводиться так, каб урад США мог адмаўляць свою датычность да іх. Штаб-кватера ЦРУ знаходится у Лэнгли, прыгороде Вашингтона.
0: Нагодник!
3: Радио Рация. Белосток.
4: Свислочь.
3: Гародня.
4: Бельск-Подляски.
3: 98.1 FM.
5: Ниже воды. Ниже воды. Ниже воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
6: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Пагутарым про бярозку. Звыклая нашим шаротам дрэва. Бярозавыя гаі нам заўжды уяўляюцца светлымі, чыстымі ў параўнанні з іглічнымі. А гэта з-за белай кары і тых абставінаў, што крона гэтага віду дрэваў размешчана даволі высока. Спрадвек бяроза з'яўлялася найважнейшым рэсурсам для чалавека. У ход ішло ўсё – і кара, і брунькі, і драўніна, і ўсё, што побач над ёй і на ёй. Навукоўцы палеабатанікі знаходзяць адбіткі лісця і насення старажытных бярозавых дрэваў у пластах зямлі, якім дзясяткі мільёнаў гадоў, яшчэ да эпохі эацэну і палеагену. Бяроза расла на зямлі задоўга да з'яўлення сучаснага чалавека і паспяхова перажыла ледавіковы перыяд, стаўшы адным з першых дрэваў, якія засялялі вызваленыя ад лёду прасторы Еўразіі. Дарэчы, бяроза расце, гэта я кажу расейцам, багата дзе, не толькі ў них. Увогуле, кепская гэта звычка прыпісваць сябе тое, што такім не ёсць. Напрыклад, панда не ведае, што яна кітайскі бренд, а бяроза расійскі. Але пачнем з этымалогіі. У аснове слова ляжыць арыйскі скіфскі корань «берек» альбо «брек», які меў значэнне «светлы, ясны, белы» альбо «бліскучы». Таким чином, літаральна слово «бяроза» перакладаецца як «дрэва» са светлой белой корой. Ад гэтага ж кораня паходзіць і само слово «белы». Ёсць яшчэ одно слово «бяроста», а гэта верхні пласт бярозавай кары. У стараславянскай мове назва месяца красавіка гучала як «прэзень». Менавіта ў такі час у бярозах з'яўляліся першыя лісткі. Таму гістарычна бяроза – гэта літаральна светлае бліскучае дрэва. Бяроза – гэта род лістападных дрэваў, хмызнякоў, сямейства бярозавых. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнай паўгалі. А большасць бярозаў лёгка пераносіць вечную мерзлату і растуць нават за палярным колам. На зямлі, гаі, расце каля 100 відаў бяроз. У нашым краю Беларусі бяроза з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных разам з іншымі шырокалісцёвымі ды іглічнымі. Большасць бярозаў высокія, растуць да 45 метраў, з захопам камяля да 1,5 метра. Некаторыя віды – хмызнякі, ад буйных да дробных і нават да паўзучых па зямлі. Дарэчы, расці бяроза можа практычна ў якой заўгодна глебе – вільготнай, балоцістай, сухой ды камяністай. У кары бярозы утрымліваецца бетулін – адзін з арганічных пігментаў. І дзякуючы гэтай рычавіне бяроза белая. Размнажаецца дрэва насеннем, і насенне бярозы выключна лёгкае. 5000 семак важыць каля 1 грама. Таму вецер можа іх занесці на вялізную адлегласць ад мацярынскага дрэва. Сярэдняя працягласць жыцця бярозы каля 100 гадоў. Хаця некаторыя віды дрэваў дажываюць і да 400 гадоў і больш. Пра старую бярозу гэтак натхнённа напісаў Пятрусь Броўка. «Бяроза, бяроза, год 200 шумела, настала часіна, і ты аблысела. Сухія галіны, што космы сівыя, стаіш ты журботна, згінаючы шыю. Пажоўклае лісце шапоча ў трывозе, як тая бабулька, стаіш пры дарозе». Бярозы бываюць мужчынскія і жаночыя. Зразумейце, гэта лёгка. Галіны жаночага дрэва растуць у бакі, а мужчынскага – угару. А зараз пра каштоўнасці дрэва. Бруньки і лісцё бярозы актыўна ўжываюцца ў медыцыне. Як паніжальны сродак ад гарачкі, бактэрыцыдны, мачагонны і раназагоюючы сродак. Бярозавы дзёгаць ўжываецца ў медыцыне як для людзей, гэтак і для жывёлаў. Ён антысептык. Уваходзіць у склад дзягцярнага мыла ды розных мазяў, крэмаў для лекавання скураных захворванняў. Вобраз бярозы шырока распаўсюджаны ў культурах розных народаў – славянаў, фінавуграў, скандынаваў. Лучына, дарэчы, з бярозы ўжывалася для асвятлення ў даўніну, у корных хацінах беднякоў. І, дарэчы, яна гарыць зыркай без куравы. Звычай упрыгожваць хаты і храмы зялёнымі галінкамі, у Беларусі гэты звычай называюць май або маіць хату. Гэта такі старажытны дахрысціянскі анімістычны рытуал. Ён звязаны з вяснова-летнім цыклам і культам продкаў ды прыроды. Старажытныя славяне верылі, што падчас пераходу вясны ў лета мяжа паміж светам жывых і мёртвых становіцца вельмі тонкай. Душы памерлых продкаў прылятаюць на зямлю і асядаюць у свежай сакавітай зеляніне. Галінкі бярозы прыносілі ў хату і затыкалі за абразы у чырвоны кут, вокны і дзверы. Гэта рабілася для таго, каб душы продкаў значыць, дзяды маглі прыйсці ў госці да сям'і, адпачыць у гэтай зеляніні і абараніць свой род ад нягодаў. Бярозавыя венікі – гэта таксама атрыбут рускіх лазняў. Цікава, што адну з яек Фабержэ выканана з карэльскай бярозы. Што да бярозавага соку, то даўней уважалася, што сабраны ў пэўныя дні сакавіка ды красавіка гэты сок здольны ачышчаць кроў. Бярозавік, які пачынаецца пасля першай вясновай адлігі, ўжываюць для прыгатавання розных напояў. Ведаю, што нават свойская шампанская. Аднак буйное дрэва здольнае даць больш аднаго вядра за дзень, без шкоды сябе. Але варта не перабольшваць. Паважаюць бярозу і ў дэкаратыўным садаводстве. А ў пчалярстве бяроза таксама важная, як пылканос. А да таго ж бярозавы дзергачы выкарыстоўваюцца не толькі для лазняў, але і для корму свойскай жывёлы ў зімовы час. Бяроза дае лепшыя дровы. Яе сякуць ва ўзросце спеласці драўніны, а гэта ад 40 да 50 год. Раней для атрымання добрага вырабнога матэрыялу бярозу сяклі ў 60-70 год узросту. На будоўлю бяроза непрыдатная, бо хутка загнівае з-за развіцця грыбка. Хаця і мяно самага цвёрдага дрэва належыць менавіта бярозе, дакладней бярозе Шмідта. Яна чырванакніжная. Бяроза Шмідта настолькі трывалая, што звыклай сякерай яе не ссячы. Ды і для апрацоўкі патрабуецца адмысловае абсталяванне. А расце яна на поўдні прыморскага краю. Першыя каляністы дык выраблялі з яе вечныя пральныя дошкі. А ў часы Другой святовай вайны з яе выточвалі падвальцы для марскіх судоў. Ім не страшная была марская вада. І куля таксама не праб'е дошку з гэтай драўніны. Яна проста адскочыць ад яе ці сплюшчыцца. Ёсць такія народы, якія ніколі не рэжуць бярозаў. Напрыклад, якуты. Для них гэта злачынства. За зламаную галінку бярозы яны лупцуюць дзяцей, бо гэта табу. Я яшчэ не сказаў пра капы. Наросты, якія ўтвараюцца на розных частках бярозы. Дзякуючы прыгожаму малюнку драўніны, ўжываюць іх для выразання табакерак, куфэркаў,

0: Плывуць на далёкай поўначы, дык нават робяць з бяросты і зараз чаўны ды будуюць чумы. Гэта такія жытлы. Нам вядома таксама і пра грыбы, падбярозавікі, і недарэмна яны так завуцца. Бо растуць выключна блізка гэтых дрэваў, бо іх міцэлій для нармальнага існавання патрабуе сімбіёзу з караніскамі бярозы. Таму такі працэс выгадны і грыбу, і дрэву. А яшчэ ёсць грыб-трутавік, грыб-паразіт, які вырастае на пашкоджаных бярозавых камялях. І ён вельмі каштоўны, бо з яго вырабляюць некаторыя прэпараты, ды ў народнай медыцыне ён вядомы пад назвою чага. Дарэчы, карыснымі ўласцівасцямі чага валодуе толькі калі вырасла на бярозе, а не на якім іншым дрэве. Ну і два слова пра алергію. Алергія на пылок бярозы распаўсюджаная з'ява, і яна пачынае актывізавацца у перыяд цвіцення з красавіка па травень. Сутнасць у неадэкватнай рэакцыі імуннай сістэмы на алерген пылка бярозы – глікапратэін. Сімптомы алергіі – гэта слёзы, катар, сверб века, кан'юктывы і чыхання і чырваненне пазуха ў носу. Так што памятама пра гэта. А яшчэ ў драўніне бярозы жыве жукалінь – самы буйны жук у нашым рэгіёне. На гэтым усё. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Радыё Рацыя.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё 25 палітвязняў на волі. А гэта значыць, размова пойдзе пра амерыканскія і мінскія перамовы, як Александр Лукашэнка з Джоном Коулам сустракаўся, ды пра што гаварылі. Ну і сёння больш пра міжнародную палітыку і розныя спосабы дыпламатыі. Рыхтуемся да сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У студыі Влад Грыняўскі запрашаю вас на праграму.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Вызвалілі палітвязню ў Вільню, вывезлі 25 чалавек, але ёсць спадзевы, што можа на волі выйдзе і больш людзей, і іх не будуць вывозіць ці дазволяць застацца ў Беларусі. Такія чарговыя вынікі амерыканскага трэку спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі Джон Коул у аўторак сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, а ў сераду на волю выйшлі палітвязні. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Коул, у якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік ЗША. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод іх Святлана Ціхановская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандляваць як мага больш са ступак з амерыканскага боку.
7: Далі, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб увага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразвязу, нашых краін-саюзнікаў. Таму яшчэ шмат працы наперадзе. Мы разумеем, што нават людзі пасля вызвалення праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. Але ж, ну, вось так, такія ў рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікам. На жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць сабой, то мы таксама маем нейкі прагрэс.
8: Маленькая абвестка, праз 5 хвілін ужо прыязджаюць нашы палітзадаволеныя. Не ўсе з іх гатовыя будуць ісці да меда. Насамрэч, большасць хацела б прыватнага часу. Таму давайце, калі ласка, паставімся за тое з павагай. І яны прыедуць вось сюды, все пройдуць, і тыя, хто захоча застацца паразмаўляць з медамі, будуць такія героі-гераіні, яны застануцца. Таму, калі ласка, давайце з павагай да гэтага паставімся.
9: Ім прывітанне!
10: Yeah.
9: Поглядите, як перенес. Трохи похудел. Покинув Радиме 30 кг ваги. Ну, все нормально. Настрой добрый. Вельми рады, что гэты амаль 6 годов скончились. И вельми спадзяюся, что гэты процессы будут протягиваться, бо у турмах Беларуси до гэтаб застаются политичные изняволенье, які вельми чакают протягу гэтага процесса. Тому будем чакать усіх.
8: Где твоя жонка?
9: Жонка моя не...
8: Ты давно ее не бачил до сегодняшнего дня?
9: Да, мы не бачились 4 годы. Як раз 1 вересня у нас 4-я годовина шлюбу, яким мы побрались у СИЗА. Тому у нас сегодня так, великий день.
8: Андрей Александров и Ирина Злобина.
9: Так.
8: Политвязни, которые не бачились 4 года, але побрались 4 года назад в шлюбу. Так. У тюрьме менавіта.
10: Дмитрий Дашкевич, слава Богу, что люди выходят. Дякую, что есть в этом свете силы такие, которые могут из белорусского полону вырывать наших сябров, братов, патриотов Беларуси. Мое такое переживание было основное, связанное с тем, что мне треба была семья, мне не треба была эта воля без семьи. Я думаю, многие люди то же самое чувают. Те люди, которые разделены этой депортацией со своими родными.
11: Вы с ними поразмовляли, что они вам сказали, про что сказали?
10: Ну, радостные, чекают семьи. Бо многие люди этой депортации разлучены со своими семьями. Это такой первый боль человека, которого вызволяют с тюрьмы, а вызволяют неведомо для чего, бо семьи нема. Я эту боль так само пройшов, тому могу разуметь, что человек переживает.
12: Олег Агеев, наместник старшини БАШ, юрист. Ну, ведомо, что сярод их 7 журналистов есть, и это, конечно, это добро. Дренно, что они вогуле там опынулись за свою журналистскую деятельность, але застаются все равно наши коллеги за кратами, и мы будем намагаться, каб вызвалили усіх, каб усе былі реабілітаваны і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што репрессии отбываются с не меньшей интенсивностью.
6: Хиба, что гады перамовы не были простыми, окуджить комментарии с боку белорусской демократичной супольности, программе «Женшим казал» белорусский правооборонца представник Центра «Весна». Так само был и политвязень Владимир Лапкович. Цитата с прямой трансляции наших коллегов на Радио Свобода.
13: Мы не ведаем никаких подробностей, но зрозумело, что перемовы почти не так, как планировалось, потому что господар Кол называл личбу 300 человек, 200, якую, сподеющийся, 200 личбу вызвали до 1000. И мы бачим то, что 25 человек, это, конечно, не то, что мы чекали. Але мы рады за кожного и кожную. Зараз мы, конечно, будем разговаривать с людьми, которые вызвались, как отримать еще больше информации о том, что отбывается там за кратами, как пополнить спис политических вязнев, потому что они великая крыница информации для нас, для всех. Мы признаем, что мы не ведаем каждого и каждую, кто находится зараз за кратами. Нам вельми важно отримать эту информацию непосредственно от тех, которые зараз вызволяются. Зараз самое главное для их покой и такой период адаптации. И мы, конечно, вельми с повагой до этого будем ставиться, увеличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политическим вязнем. Мы ведаем то, что шмат кому в колониях пропоновывали худкое вызволение, казали, что они будут вызволены, навод своякам обвещали, что в худким часе вы заберете своих родных, и они будут вызволены. И то, что у опошний момент была дана отмашка, как людей не вызволять, а вызволять только тех 25 человек, которые вызволены. И я разумею, что это великое выпробование для тех, кто достался. Я перекананы, что каждый выйдет, зараз головное, как они тривали и не сдавались, потому что, конечно, это вельми тяжко психологично, и так само, користающийся моментом, прошу у всех родных, близких поведомлять про политических вязнев, потому что их знаходжение в списке политических вязнев вельми мощно повеличивает их шансы быть вызволенными в межах американских перемов.
14: Тишмат таких было, которым звонили своякам, что вот, чекайте, приедут?
13: Мы ведаем только про факты, мы не можем сказать, что это было 100 звонков, 200 звонков, там 5 звонков. Мы ведаем, что десяткам людей, докладно, это то, что нами верификовано, такие звонки были.
6: У медиях пишут, что в авторах Джон Кул и Александр Лукашенко размовляли аж на 3 години. Про что? Анализует наш наступный суразмовец, белорусский политик Павел Латушка.
15: Подчас этих перемовов мы почули хлусню с боку диктатора Лукашенко. Чому я кажу про хлусню? Бо Лукашенко черговый раз обрынулся с критикой в относительно до белорусских демократичных сил, яких он называет беглыми, что нібы мы стверджаем, знаем, что удвоя больше он сажает людей у тюрьмы после вызволения по выниках перемовы с Лучшими Штатами Америки. Ну, по-перше, мы никогда не казали, что удвоя больше. Мы завсюду казали, что не спиняются репрессии. Фактично, сегодня это выглядит как конвейер. Выходит окресленная колькость людей и одразу заходит в тюрьмы черговые люди. И этот процесс может быть вести без конца. И это подтверждают оборонцы права у человека. Когда 19 соковика было вызволено 250 политзняволенных, то от этого момента было признано политическими зняволенными той же весной правоборонным центром 224 особы. Так что фактично это, ну, личба довольно великая. Весна дает 912 политзняволенных, диссиденты БАЙ, правоборонная инициатива 958 политзняволенных у Беларуси. А в чем размовляли? Ну, зрозумело, гуманитарный трек, он является важным, але мы в живом эфире фактично наглядаем на тем, как Лукашенко гандлюя, на жаль, живыми людьми, как товаром за экспорт, який для его вельми важны. У тем лику калийные угнаения и у тем лику навод вертания тих грошов, які заморожены одним из буйнейших американских банков, Ситибанк. Это так, как было у часы ГДР, Германской Демократичной Республики, подчас Советского Союза, коли выкупляли политзняволенных, и фактично зараз Лукашенко каже, вы заплатите мне 44 миллиона долларов, я вам верну. Покуль, правда, Кол не дал абсолютной гарантии, что эти гроши вернутся, и он сказал, что был накированный Запад поведными структурами американской администрации по этой гроши. Я разумею, что они худшей за все и связаны с калий угноениями, худшей за все не прошел платеж за поставку этого товара у Злучшенные Штаты Америки, коли были введены санкции. Другая тема, якую я перекананы и обмерковываю Кол с Лукашенком, это пытание безпеки. Мы памятаем с вами недавний визит керовника ЦРУ у Москву. Премьер Польши так само казал, что он был поинформованы об зместе этого доклада ЦРУ и навод попереджуюць у Польши о махшимых диверсиях каля войсковых критичных объектов в этой краине. Мы бачим, что отбывается апошним часом. У шергу краин Европы диверсии отбылись и у Дании, у Норвегии, у Германии, и у Эстонии, и Литве, и у Польши, и так далее. Мы можем, на жаль, этот список протягивать. Так вот, пытание безпеки. Боу Коулс устракался с министром замежных справ Литвы. Я думаю, Литва звертала на эту увагу. Лукашенко не спиняя навучание войсковые, просто одни за одними идут. Там танковые вучлени на трех полигонах у Гродинской в области, каля межи с Литвой и с Польшей. До речи, важно звернуть увагу, что у першиню у воздушной просторы Литвы был сбитый дрон российский. Я думаю, что этот дрон не выпадково з'явился с поветренной просторы Беларуси у Литве. Это сигнал русских для американцев и для Лукашенко, что коли он пройдет проз красную рысу, то русские могут заблоковать любые коммуникации с американцами. Третье питание, якое обмерковывается, это экономика. Мы побачили там премьер-министра Лукашенко, Турчина, и вот как раз таки мы, накольки разумеем, сегодня, ти учора, стартовал корабль с калийными угноениями белорусскими узлучшими Штаты Америки. Чому? Тому, что американцы ведут гандлевую фактично войну с Канадой. Они ввели пошлины, и Канада является головным поставщиком калийных угноений на американский рынок. 80% всех поставок. Тут важна диверсификация импорта калийных угноений для Америки. Я думаю, что как раз эта сделка и обмерковывалась. У американцев еще есть шмат инструментов тиску на Лукашенко. Это каля сотни предприемств. Это, например, белорусский металлургический завод. Это Гродно Азот. Это банковский сектор. Это Белнефтехим. И так далее. Так что тиснуть они на Лукашенко могут еще больше, але Лукашенко хочет так само, как изменил политику Европейский Союз, как американцы натиснули на Европейский Союз. А вот тут это уже не совпадает с нашей стратегией демократичных сил и со стратегией самого Европейского Союза.
16: Особливо, коли Минск переконывает Злучшенные Штаты Америки, да так само их партнеров у Европе, что в Беларуси и у Вукули нема никаких репрессий, нема и политвязню. А когда выказывания особливо цитовали белорусские СМИ.
17: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы, кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
15: Группа незалежных экспертов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси опубликовала новый доклад с правоздачу, у якой описывается ангажованность белорусских державных органов у порушения правов человека в рамках криминального правосудия. И он будет представлен на ближайшем посещении Совета по правам человека ООН.
16: Протягивая комментуя наместник керовницы объединенного переходного кабинета и керовник народных антикризисных управления Павел Латушка.
15: Там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
18: Ну Беларусь, так, там никто не написал, что это политичный артикул. Да. Он за все это про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политичный.
15: В диктаторских краинах такого нема. Они просто выкористовывают криминальный кодекс у политичных метах, для того, как переследовать людей за иншодумство, за просто свою позицию, за подтримку инициативы громадянской, за подтримку Украины, что за угодно, за лайк в интернете. Это просто штучное выкористание криминального кодекса. Так працуют диктатуры.
16: И в околе Гучава, это Александр Лукашенко, как бы сам бы он оправдывается перед американцами. Це не так это. Питание до Головного Дирекції Сюрани Сихановской, Франка Вечорки.
19: То, что они не признают наявность политвязня, тут ничего нового. Лукашенко завжди называют террористами, экстремистами, злочинцами. То, что он сам проактивно почав говорить, что про новые репрессии, которые протягиваются на вечное вызволение, я думаю, что это выник попередних разговоров, попередних перемов, которые были с американцами. Американцам ну, некомфортно, что снова они вытягивают людей в тюрьмах, потом появляются новые политвязни, и они это питание ставят перед Минском. Ну и Лукашенко как бы оправдывается, что это неправда, мы никого не садим. Безумовно, это глушняя правооборонцы личбами показали, что появляются новые политвязни. 11 человек сегодня были признаны политвязнями. Дмитрия Лаевска на минулом тыдне адвоката, не пригадуя судили. Потому что это его не слово, наврад це попливают на позицию кола. Але важно, что и американский бок цудовно разумеет, так, природу этого режима, что навод вызволяючи одни, все равно режим не спиняет репрессивных практик.
16: Да и американцы не такие просто, как взять и поверить на слово Александра Лукашенко. И на эту увагу звертая наш наступный суразмовца, политический аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Класковский.
20: У этой своей тираде Лукашенко с раздражнением сгадал тех, кого он беглыми, с беглыми называя. Его, видать, торгая тое, что демократичные силы тримают контакт с командой перемовщиков американских и, отповедно, конечно, свои некие пожадания передают и относно персоналия у тех, кого найперш пожадано вызволить. И, конечно, акцент робится на том, что варто домахчися хотя бы ослабления репрессий. Вот это Лукашенко злуе, конечно, и отсюль такая эмоциональная тирада. Но але ягодные гэтые запевнивания, что небыто нема нам потреб бы садить новых людей. Я думаю, что на повер американцы не возьмут. Я, до речи, еще на який момент звернул увагу, у команде Коула з'явился новый человек. Это Кристофер Паника. И он заменил Кристофера Смита, адмысловца по Беларуси, у Держдепи, який перейшел на іншую посаду, и многие шкодовали. Але я особисто ведаю давно спадара Паника, по тих часах, коли он у Минску працавал спочатку у назиральной миссии АБСЕ, а потом у американской амбасаде. Могу сказать, что он выдатно ведает белорусскую тематику, и его за три гроши не купишь, так бы мовить, я маю на увазе некими вот такими фальшивыми запевниваниями. И он, до речи, навод одной чи у посторонок белорус потрапил, коли назирал за некой акцией протеста до Дня воли, сдается. Так что он белорусские реалии добрые, ведая, как тут хапают за шкирку и берут на цугундар.
16: И вот, например, правооборонный центр «Весна» нагадывает, что в Беларуси признанные политическими вязнями 886 человек, а инициативы «Диссиденты Бай» только за минулый тыдень, додая на сайт 26 человек, которые сутыкнулись с криминально-политическим переследом, и 12 особ признали политзняволенными. По поводу этой инициативы политвязня у Беларуси около 900 человек.
5: Медиа. Новины одним радком.
16: И далее в нашем эфире короткий огляд подей. Уголовное за тыдень Джон Кул анонсовал еще одну поездку в Беларусь. Спецпосланник американского президента сподеется наведать Минск тягом месяца. Так само ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Цытата. «Я спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванне», сказаў Кол наконт свайго наступнага візіту ў Мінск. «Я ўпэўнены, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей», канец цытаты. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. Рэпартёры без межаў вітаюць вызваленне беларускіх палітычных зняволеных журналістаў. Арганізацыя вітае вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Слобінай і Кірыла Пазняка. Такую заяву яны распаўсюдзілі ў сацыяльных сетках. Разам з тым рэпартёры без межаў азначаюць, што прымушаюць журналістаў да выгнання ў Літву жорстка. Усе журналісты, якія застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі ў арганізацыі. 16 верасня у выніку перамовы спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула з беларускімі ўладамі было вызвалена 25 палітвязняў, сярод іх 5 журналістаў. І да іншых тэмаў зараз у Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Як распавёў выдавец Андрэй Юнушкевіч, раманы цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
0: Папулярнасць гэтай кнігі яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наша выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляр кнігі.
16: Раман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча – складаная палітычная антыутопія, трыллер, філасофскі раман пра ўладу мовы і мову ўлады, пра лёс Беларусі і Еўропы. На польскую мову раман перакладала Яна Бернатовіч, над тэкстам яна працавала амаль 3 гады.
5: Медыя. Навіны адным радком.
16: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя. Чарговая тэма. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка ў Страсбургу. Дэлегаты збіраюцца ў Палацы Еўропы. Сярод асноўных тэмаў – штучны інтэлект, рынак працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала, якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарам сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніі Луцкіной. Запрашаю на размову.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
16: Тут вось сесія зусім хутка неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
21: Вітаю.
16: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворым зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы,
21: дыскусіі
16: у рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свеженькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
21: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлись, ці танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. Я ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краін, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная ўвага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная ўвага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
1: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
21: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў пары. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі. Першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, у нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
1: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца.
21: Ну, будынак, так, безумоўна. А тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч. Калі вы ведаеце, вось тыя самыя люксембургскія рашэнні. Над імі працавала Тацяна Тармаціч. Зараз яна працуе ў камітэце па культуры. І фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа ў тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама ў зборы матэрыяла гэта вельмі важна.
1: У дакладню Карелска пра медыю, то есть гэта пачынаецца праца ці яшчэ?
21: Гэта толькі пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
1: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
21: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
1: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну, тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так? Цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў Парламенцкай асамблеі Рады Европы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
21: З новымі, старымі сіламі.
1: Ну, прынамсі, ты ж сама, так? Толькі прыйшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася, была сакратаркай менавіта дэлегацыі беларускую Парламенцкай асамблеі Рады Европы. А зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
21: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ужо на роўных працаваць там, і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй нанова, і неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, есці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сябрускія працоўныя адносіны з дэлегатамі ПАРЕ з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца.
1: Ну, вас і кажучы, я хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, ну, вось напалавіну палавіну склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і ў прынцыпе кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краін, у дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым прынцыпе вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
21: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты – гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальнення ў бясконцах. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі, там неабходна працягваць працу.
1: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
21: Ну, можам, у нас зараз...
1: В гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
21: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзімір Астапенка, дасведчаны дыпламат, і я так бачу, што Владзімір Аркадзіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзен момант, яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. І яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны, безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, ці што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў, таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка доклада, резолюции, она занимает годы. Ну і у нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрый Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрый як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай, правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму, безумоўна, яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна, такое падспор'е.
1: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
21: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і нашай сустрэча будзе.
16: Так, кажа наша госця Ксенія Луцкіна, нагадаю, толькі сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка. Сёння мы на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
22: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
23: Первая белорусская независимая FM-станция.
24: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы. У паўночнай радзе з'явіцца дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі. У Беларусі плануецца маштабнае абнаўленне працоўнага кодэксу. На Падляшшы затрыманы мясцовы жыхар, які хаваў кантрабандныя цыгарэты. У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага руху атрымаюць афіцыйны голас у паўночнай радзе міжпарламенцкай арганізацыі краін паўночнай Еўропы, у якую ўваходзяць Данія, Ісландыя, Фінляндыя, Нарвегія і Швецыя. Гэта вынік сістэмнай працы па фармалізацыі адносін, якую офіс Светланы Ціханоўскай вядзе з паўночнымі партнёрамі, адзначаецца ў яе тэлеграм-канале. У склад дэлегацыі ўводзяць прадстаўнікі офіса Ціханоўскай аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, палітычных партый і экспертнай супольнасці, якія будуць самастойна вызначаць сваіх дэлегатаў перад кожнай сесіяй. І яшчэ аб міжнародных кантактах. Сёння прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск прыме ўдзел у сустрэчы Карпатскай інтэграцыйнай ініцыятывы ва Украіне. Гэта сустрэча паміж Украінай і прадстаўнікамі сямі краін Карпатскага рэгіёну. Саміт быў ініцыяваны украінскімі ўладамі. Анансуючы свой візіт ва Украіну, прэм'ер-міністр Дональд Туск падкрэсліў, што ён адбываецца на фоне ўзмацнення расійскіх удараў па украінскай інфраструктуры. Акрамя Украіны і Польшы, у Карпатскую інтэграцыйную ініцыятыву ўваходзяць Чэхія, Славакія, Венгрія, Румынія, Аўстрія і Сербія. Украінскія ўлады ў рамках ініцыятывы хацелі б бачыць пашырэнне трансгранічнага супрацоўніцтва і інвестыцый у транспартную і энергетычную інфраструктуру. Да інфармацыі з Беларусі. Там плануюць значна змяніць працоўнае заканадаўства. Асноўная мэта абнаўлення – узмацніць сацыяльную абароненасць грамадзян, сцвярджае прэс-служба Савета Рэспублікі. Навацыі закрануць 137 артыкулаў працоўнага кодэксу і 12 сумежных законаў. У ліку галоўных змен – пашырэнне сацыяльных гарантый для сем'яў з дзецьмі, удасканаленне умоў працы моладзі, замацаванне інстытута настаўніцтва, захаванне працоўных месцаў за звольненымі з ваеннай службы. Новаўвядзенне закрануць таксама пытанні вытворчай дысцыпліны і кадравай адказнасці. Законапраект будзе дапрацаваны з улікам экспертных прапаноў і вынікаў грамадскага абмеркавання. На крымінальную тэматыку. Польскія памежнікі затрымалі мужчыну, які хаваў у камбайн 1500 пачкаў кантрабандных цыгарэт. Іх даставілі ў Польшу па паветры. Пра гэта паведамляе падляшскі аддзел памежнай службы. Супрацоўнікі аддзялення памежнай службы ў кузніцы заўважылі аб'ект, які скідаў скрынкі. Калі яны прыбылі на месца, то ўбачылі, як 58-гадовы грамадзянін Польшы хаваў скрынкі з цыгарэтамі ў сваім камбайне. Пачкі цыгарэт былі без польскіх акцызных марак. Іх арыенціровачны кошт складае каля 31 тысячы злотых. Мясцовому жыхару выстаўленыя абвінавачванні. Над ім усталяваны паліцэйскі нагляд. З пачатку 2026 года супрацоўнікі падляшскага аддзялення памежнай службы Польшы выявілі цыгарэты, перапраўленыя кантрабанднай па паветры, на суму больш за 6,9 мільёнаў злотых. У сувязі з гэтай дзейнасцю затрыманыя 43 чалавекі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
24: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, дачакаліся да жылі пятніцы сёння на календары 18 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялізь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыя Цейная гадзіна, тут Мэтт Хэтс, так само Google Dolls, Джей Морс, Юрий Нестеренко, Ніскі, Скейті, Танслалды і іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Морданя, як завжды ў гэты час штосьці пачытае нам цікавае з архіву тыднёвіка Ніва. Ну, а потым прывітанне аўтааматарам. Даведайцеся пра некаторыя, а можа нават і пра асноўныя прычыны галаўнога болю падчас паездак на аўтамабілі. Сутыкаліся? Пэўна, што сутыкаліся.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Чатыры рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам, зафіксаваны на тэрыторыі Беларусі. Еўразвяз плануе выдзеліць 3,3 мільярды еўра украінскай ПВА. Украінска-беларускі форум астрожскіх распачаўся ў Кіеве.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Цягам мінулага і бягучага тыдняў на тэрыторыі Беларусі выявілі работу адразу 4 рэтранслятараў, якія забяспечваюць сувязь і кіраванне рэактыўнымі беспілотнікамі. Дзякуючы ім расійскія аператары маглі ў рэжыме рэальнага часу наводзіць дроны на цягнікі і заправачныя станцыі на тэрыторыі Украіны, літаральна каля польскай мяжы. Пра гэта паведамляе украінскі маніторынгавы праект «Е-радар». Рэтранслятары зафіксаваныя ў раёнах населеных пунктаў Хойнікі, Дзярбінка, Махновічы і Буда-Сафіюка. Разгорнутая сетка істотна павялічыла далёкасць палёту беспілотнікаў і дазволіла ім дабірацца ажно да мяжы з Польшай. Пра тое, што Беларусь зноў уключыла рэтранслятары, якія Расія выкарыстоўвае для кіравання беспілотнікамі падчас атак у глыб украінскай тэрыторыі, раней заявіў і прадстаўнік дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка ў каментары агенцтву «Укрінфарм». Еўразвяз сёння плануе выдзеліць Украіне 3,3 мільярды еўра, які ўпершыню можна будзе выдаткаваць на закупку камплектуючых для «Патрыот». Кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен пацвердзіла вылучэнне сродкаў па праграме «Ukraine Support Loan» і абмеркавала з Владзімірам Зяленскім рэформы, неабходныя для далейшага фінансавання, паведамляецца на сайце Еўракамісіі. Праграма разлічана на 2026-2027 гады з агульным фінансаваннем да 90 мільярдаў еўра, 60 мільярдаў на абарону, яшчэ 30 мільярдаў на бюджэтную падтрымку. З улікам апошняга траншу Украіна атрымае ўжо амаль 12 мільярдаў еўра з гэтай сумы. Толькі нядаўна Еўразвяз дазволіў выкарыстоўваць сродкі крэдыту на закупку камплектуючых для амерыканскіх «Патрыот», хоць першапачаткова ўсе грошы павінны былі ісці толькі на закупку зброі еўрапейскай вытворчасці. Будзённая грамадска-палітычная частка 5-га форума астрожскіх распачала сёння сваю працу ў Кіеве. У праграме форуму дыскусіі пра стан і перспектывы беларуска-украінскага палітычнага дыялогу, як вайна змяняе рэгіянальную бяспеку і якім можа быць партнёрства дэмакратычнай Беларусі з Украінай. Удзельнікі абмяркуюць становішча беларусаў ва Украіне, іх правы, удзел ва ўкраінскім грамадстве і адказнасць перад краінай падчас вайны. Асобная ўвага будзе прысвечаная нацыянальнай ідэнтычнасці, культуры як інструменту супрацьдзеяння рускаму міру, голасу антывайннай Беларусі ва Украіне і ролі беларускіх добраахвотнікаў у будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Падчас форуму таксама будуць прадстаўлены вынікі новых даследаванняў беларуска-украінскіх адносін. Форум астрожскіх – гэта беларуска-украінская пляцоўка для дыялогу палітыкаў, медыя, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, экспертаў і даследчыкаў. Яго мэта – абмеркаваць актуальны стан беларуска-украінскіх адносін, супольныя выклікі і магчымасці для супрацы. Аб мясцовых падзеях. Гісторыя царквы ў Крынках – такі загаловак мая новая кніга гісторыка Віслава Харужага, выдадзеная Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо сёння ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Як распавёў Веслаў Харужы, збор матэрыялаў да кнігі заняў амаль 40 гадоў.
4: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна ўжо 38 год. Ужо збіраўся пісаць пра крынкі, як канчаў гістарычныя студыі ў Беластоку. Думаў пра працу магістэрску на гэту тэму, але канчаткова пісаў пра грамаду на Беласточчыне. Ну і гэта тэма чакала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год.
3: Прэзентацыя кнігі Віслава Харужага «Гісторыя царквы ў Крынках» адбудзецца ўжо сёння ў тамтейшым цэнтры культуры. Пачатак о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у день на белорусско-польском помежжі змінливая хмарность, без опадков, температура повітря от 17 до 20 тепла. Ветер паўднёвый и паўднёво-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

Оторвальцы на хвалях беларускага радио рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 18 верасня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Бо спатрэбіцца зычу вам я. Ну і запрашаю. Тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама Кшыштоф Валецкі, Queen Aves, Крама з аб-аркестрам ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там не ведаю, 12-13 чарговыя цікавінка з майго боку. Даведаецеся, што вось кароткія відэа змяняюць наш мозг, шаноўнае спадарства. Звычка пракручваць відэа адно за адным можа змяніць паўсядзённае жыццё, і першыя прыкметы даволі лёгка прапусціць, а што там будзе далей, хто там ведае, але пра гэта мы з вамі пагаворым.

Калі не памыляюся, у арыгінале гэтая песня «Утапіш Моуц», маю на увазе, называецца «Free Love», але магу памыляцца, але хутчэй не памыляюся. Гэта з трыб'юту, беларускага трыб'юту «Personal G's», «Personal Depeche» ён называўся. Даволі ўдалы, як мне падаецца, гэты трыб'ют быў. Але давно было, я был такі малады, яшчэ прыгожы. Але не пра гэта сёння і зараз не пра гэта, я пра кароткія відэа. Напэўна, бачылі некую інфармацыю пра гэта, што гэта не так усё добра, не так усё карысна, але так ці інакш вось гэтыя кароткія відэа сталі, мы нават гэтага можа і не заўважылі, калі гэта адбылося, але сталі адным з асноўных спосабаў спажывання контэнту ў інтэрнэце. Але вось звычка бясконца пракручваць стужку можа быць звязана з парушэннем канцэнтрацыі ўвагі, памяці і здольнасці кантраляваць імпульсіўныя паводзіны. Аднак навукоўцы пакуль не ўпэўненыя, што TikTok, Reels альбо Shorts непасрэдна выклікаюць когнітыўныя парушэнні. Большасць існуючых даследаванняў знаходзіць сувязь, вядома ж, але не даказваюць прычынна-выніковую сувязь. Як паведамляе The Guardian са спасылкай на навуковыя агляды, даследчыкаў асабліва цікавіць не працягласць асобных відэа, а сама прырода спажывання такога контэнту. Карыстальнікі могуць глядзець десяткі абсалютна розных сцэн за кароткі час, кожная з якіх канкуруе за іх увагу і амаль імгненна змяняецца наступнай. Механіка кароткіх відэа значна адрозніваецца ад прагляду фільма, чытання кнігі ці нават звычайныя веб-старонкі. Калі чалавек не атрымлівае задавальнення ад першых некалькіх секунд, тут, ведаеце, дастаткова аднаго свайпа, каб атрымаць зусім новы раздражняльнік і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей, без конца. У выніку на працягу гадзіны той самай карыстальнікі могуць сотні разоў пераключацца паміж тварамі, музыкай, жартамі, канфліктамі, навінамі, рэкламай і чагосьці там яшчэ. У той жа час алгарытмы паступова вывучаюць іх перавагі і спрабуюць паказаць ім контент, які хутчэй за ўсё іх зацікавіць. Даследаванні выявілі сувязь паміж інтэнсіўным спажываннем кароткіх відэа і больш нізкім балам у тэстах на увагу. Падобная сувязь была выяўлена і ў ацэнках аператыўнай і эпізадычнай памяці, а таксама здольнасці кантраляваць імпульсы. Аднак ёсць важнае абмежаванне. Пакуль немагчыма канчаткова высветліць, што менавіта кароткія відэа з'яўляюцца прычынай гэтых праблем. Магчымая і адваротная сувязь. Людзі, якім цяжка канцэнтравацца на адной задачы цягам доўгага часу, яны могуць часцей абіраць хуткі і пастаянна зменлівы контент. Лагічна? Лагічна. Так ці інакш, але адно кароткае відэа наўрад ці будзе праблемай. Патэнцыйная праблема ўзнікае, калі некалькі хвілін без перапыннага прагляду ператвараецца ў гадзіну, потым ў дзве, ну і вы разумееце. Бо традыцыйны контент, ён мае натуральныя пункты прыпынку. Так, серыя, там раздзел кнігі, артыкул, фільм, яны заканчваюцца, так? Бясконцая стужка распрацавана інакш. Пасля аднаго відэа адразу з'яўляецца наступнае, таму рашэнне працягнуць прагляд па сутнасці, яно... Ну, яно аўтаматычнае, па дэфолту, як кажуць. Гэта стварае своеасаблівы такі ланцужок хуткіх узнагародаў. Карыстальнік пастаянна чакае, што наступны вось рух пальцам прынясе больш цікавае нейкае відэа, жарцік ці нейкую нечаканую інфармацыю. Нават некалькі сумных відэа запар не абавязкова прымусіць карыстальніка закрыць праграму, бо патэнцыйна цікавы контэнт знаходзіцца літаральна ў адным руху пальцам, так? Пагадзіцеся. Яшчэ адна праблема – гэта кантраст паміж хуткім і рэгулярным інфармацыйным патокам. Кніга, лекцыя, паўнаметражны фільм не прапануюць новы стымул кожныя некалькі секунд. Каб адчуць задавальненне ці атрымаць карысную інфармацыю, чалавек павінен некаторы час падтрымліваць сваю увагу, так? Пасля доўгага прагляду кароткіх відэа гэты тэмп можа суб'ектыўна ўспрымацца як занадта павольны. Гэта не азначае, што мозг

непатрэбных апавяшчэнняў, ці адмова ад звычкі адкрываць стужку падчас працы, ці акурат пасля таго, як чалавек прачнуўся. Усё гэта так ці інакш можа дапамагчы. Тут, ведаеце, галоўнае, каб было жаданне.

Авіаснахвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн мы таксама ёсць, рацыя.com, калі ласка. Ну і час, традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферный тиск у межах нормы.

Беларуси палецняволенага палітыка асудзілі па справе беларускага фонда спартыўнай салідарнасці. Польскі прэм'ер папярэджвае аб магчымасці расійскіх удараў па краінах НАТО. Трамп заявіў пра дасягнуты прагрэс у пытанні стварэння вайсковай базы ЗША ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13:00 у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беларуси полезняволенного политика осудили по справе Белорусского фонда спортивной солидарности. Польский премьер попереживает об магчимости российских ударов по краинах НАТО. Трамп заявил про досягнутый прогресс у пытании створения войсковой базы США у Польши.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы політичних репресій, які не спиняються у Білорусі. Політичний зняволений Сергій Висоцький став черговим фігурантом справи Білоруського фонду спортивної солідарності. Висоцького затримали прикладно 11 снежня 2025 года, а у вересні 2026 присудили 9 годов колонії узмоцненого режиму. Його признали виноватим поводле артикулов об створенні екстремістського формування або уділі у їм і дискредитації Білорусі. Однак невідомо, які менавіта дзеянні яму інкримінавалі. Сергій Высоцкі – палітык і публіцыст, кіраўнік і сузаснавальнік Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Крымінальную справу супраць прадстаўнікоў фонду лукашэнкаўскія ўлады распачалі ў 2021 годзе, а ў снежні 2022 сузаснавальніцу арганізацыі Александру Герасіменю і выканаўчага дырэктара Александра Апейкіна завочна асудзілі да 12 гадоў зняволення кожнага. Закрыць фізіалагічныя патрэбы ў першую чаргу і 30 дзён на адаптацыю. Гэта тое, што патрэбна вывезеным з Беларусі палітвязням найперш, кажа беларускі псіхолог Іван Васілюк, які працуе з былымі зняволенымі.
4: Тут у палітвязні атрымліваецца, што адразу 5 ці 6 фактараў адаптацыі. Гэта вельмі цяжкая справа, то бок на псіхіку ідзе вельмі вялікая нагрузка, але шчыра кажучы, многія людзі справляюцца, многія людзі знаходзяць сілы.
3: Психолог звернул увагу и на тяжкости, с якими могут сустракаться былые политвязни у иншей краине.
4: Все те же, какие у звучайных мигрантов, могут тяжко учить. Профориентация, проблемы с тем, что яны певный час были поза своей профессийной сферой. Проблемы у семьи, есть проблемы с некими клиничными станами, например, ПТСР, есть депрессии. Есть люди, у яких была схильность для неких психиатричных диагнозов и просто турму гэтыя дыагназы каталізуюцца.
3: Паводле Івана Васілюка, значная роля ў адаптацыі і інтэграцыі былых палітвязняў належыць ментарам і ўвогуле беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск папярэдзіў, што Расія можа атакаваць беспілотнікамі і ракетамі краіны, якія падтрымліваюць Украіну, уключаючы Польшу. Паводле яго, мэта Крамля разбурыць украінскую эканоміку і лагістыку і аслабіць рашучасць НАТО нападамі на краіны Альянсу. Туск назваў такі сцэнар найбольш верагодным. Існуе рэальная рызыка таго, што беспілотнікі або іншыя тыпы ракет могуць праляцець па тэрыторыі адной або некалькіх краін НАТО на ўсходнім флангу і нават прычыніць разбурэнні, сказаў Туск. Афіцыйная версія Расіі будзе заключацца ў тым, што гэта выпадковасць і што няма падстаў думаць пра якое-небудзь дзеянне ў адказ з боку НАТО, адзначыў польскі прэм'ер-міністр. Дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі США ў Польшчы. Пра гэта паведаміў амерыканскі лідар Дональд Трамп. Выдатныя навіны, дзякуючы рашучаму кіраўніцтву майго сябра Караля Наўроцкага, прэзідэнта Польшчы, дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі США ў Польшчы. Калі гэта адбудзецца, месца яе размяшчэння будзе абвешчана ў самы бліжэйшы час. Гэта стане гістарычным крокам для нашага вялікага амерыкана-польскага саюза, напісаў Трамп у соцсетцы True Social. Па даных польскага выдання Business Insider, адным з разглядных месцаў дыслакацыі амерыканскіх вайскоўцаў у Польшчы можа стаць Уроцлаў. Другім варыянтам з'яўляецца Алесніца. Кошт будаўніцтва такой базы складзе 15-17 мільярдаў злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, пятніца сёння, калі не памятаеце, на календары 18 верасня. Добрага дня, добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё Рацыя, ды я, Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Эполетс, Бон Джові, Ляо Чі. ще дзічукі Брайан Адамс з Памелою Андерсон, так само Супербулс, напевно, але паглядзім. Будзем жыць, як кажуць, будзем глядзець. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, калі пятніцы вам недастаткова, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі, зацягнутая дрыгвой.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Пролезная маска. Вязня заключили у один з самых глухих казематов Бастилии. З ім было заборонено размовлять. Про человека у железной масцы туремное начальство ведало только тое, что прибыл ён з выспы Сен-Маргерит, а до гэтага утрымліваўся у крепости Пиньероль. У тиши своей одиночной камеры ён прожил долгих 5 гадоў и помер у 1703 годе. Яго пахавалі на туремных могілках Сен-Поль под имем Марчиали. Речи нябожчыка спалі. У ягоной камеры расколупали стены и разобрали подлоги, каб не засталося аніяких надписов альбо замураваных записок. Праз 86 гадоў парижане взяли Бастилию, раскрыліся архивы, а разом з ими вековые таямницы. Прояснилися лёсы многих ахвяраў королевского самовольства, але загадка железной маски заставалася неразгаданой. Гісторики и письменники будавали розные гипотезы про особу таямничага маўчальника. Особливо устойливыми были версии, якія лічылі железную маску братам Людовіка XIV, ягоным блізнюком, якога ізалявалі, баючыся міжусобіцы ў краіне. Гэты варыянт, які здаваўся асабліва рамантычным, увайшоў у мастацкую літаратуру. Але сапраўдная гісторыя железнай маскі вось ужо 300 годзі бударажыць уяўленне навукоўцаў, пісьменнікаў ды кінарэжысёраў.
1: Нагоднік!
0: 18 верасня 1851 выйшаў першы нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». Гэта другая, найбуйнейшая газета у США пасля The Wall Street Journal і 39-я ў свеце. Як і асноўная частка амерыканскіх газет, New York Times створана як рэгіянальнае выданне, аднак канцэпцыя рэгіянальнага СМІ не перашкодзіла ёй стаць адной з самых уплывовых газет свету. Веб-сайт New York Times лічыцца адным з самых папулярных навінавых сайтаў з наведвальнасцю ў 30 мільёнаў чалавек у месяц.
1: Нагоднік!
0: 18 верасня 1947-га было створана Цэнтральная разведвальная управлення, асноўны орган знешняй разведкі США. Асноўная функцыя ЦРУ – гэта збор і аналіз інфармацыі аб дзейнасці замежных урадаў, арганізацій і грамадзян. Практычна з першага дня свайго існавання управленне было занята правядзеннем спецаперацый, якія дасягалі часам размаху сапраўдных ваенных дзеянняў. Пры гэтым дзейнасць ЦРУ грунтавалася і грунтуецца на двух важных дырэктывах. Аперацыі павінны быць таемнымі і праводзяцца так, каб урад США мог адмаўляць сваю датычнасць да іх. Штаб-кватэра ЦРУ знаходзіцца ў Лэнглі, прыгарадзе Вашынгтона.
1: Нагоднік!

0: Відавочна, што абряд вядзення кусты сягае сваімі каранямі даўнейшага паганства.
1: Раней толькі жанчыны яго праводзілі, але сёння, каб было весялей, сталі запрашаць гарманіста.
0: А мы з вамі развітваемся.
1: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі падарожжамі.
0: Наступныя палескія цікавінкі мы пашукаем у кажан гарадку. Зацягніцеся, дарагой!
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіорацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: 4 ретранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам, зафіксаваны на тэрыторыі Беларусі. Еўразвяз плануе выдзеліць 3,3 мільярды еўра украінскай ПВА. Украінска-беларускі форум астрожскіх распачаўся ў Кіеве.
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Цягам мінулага і бягучага тыдняў на тэрыторыі Беларусі выявілі работу адразу 4 ретранслятараў, якія забяспечваюць сувязь і кіраванне рэактыўнымі беспілотнікамі. Дзякуючы ім расійскія аператары маглі ў рэжыме рэальнага часу наводзіць дроны на цягнікі і заправачныя станцыі на тэрыторыі Украіны, літаральна каля польскай мяжы. Пра гэта паведамляе украінскі маніторынгавы праект «Е-радар». Ретранслятары зафіксаваныя у районах населенных пунктов Хойники, Дзербинка, Махновичи и Буда-Софиевка. Разгорнутая сетка істотно повялишила далекость полету беспилотников и дозволила им добираться аж до мяжи с Польшей. Про то, что Беларусь знову включила ретрансляторы, якія Россия використовує для керования беспилотниками подчас атак у глыб украинской территории, ранее заявил и представник Державной помежной службы Украины Андрей Демченко у комментарии агентству «Укринформ». Еўразвяз сёння плануе выдзеліць Украіне 3,3 мільярды еўра, які ўпершыню можна будзе выдаткаваць на закупку камплектуючых для «Патриот». Кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен пацвердзіла вылучэнне сродкаў па праграме «Ukraine Support Loan» і абмеркавала з Владзімірам Зяленскім рэформы, неабходныя для далейшага фінансавання, паведамляецца на сайце Еўракамісіі. Праграма разлічана на 2026-2027 гады з агульным фінансаваннем да 90 мільярдаў евро, 60 мільярдаў на оборону, яшчэ 30 мільярдаў на бюджетную падтрымку. З улікам апошняга траншу Украіна атрымае ўжо амаль 12 мільярдаў евро з гэтай сумы. Толькі нядаўна Еўразвяз дазволіў выкарыстоўваць сродкі крэдыту на закупку камплектуючых для амерыканскіх «Патриот», хоць першапачаткова ўсе грошы павінны былі ісці толькі на закупку зброі еўрапейскай вытворчасці. Будённая грамадска-палітычная частка 5-га форума астрожскіх распачала сёння сваю працу ў Кіеве. У праграме форуму дыскусіі пра стан і перспектывы беларуска-украінскага палітычнага дыялогу, як вайна змяняе рэгіянальную бяспеку і якім можа быць партнёрства дэмакратычнай Беларусі з Украінай. Удзельнікі абмяркуюць становішча беларусаў ва Украіне, іх правы, удзел ва ўкраінскім грамадстве і адказнасць перад краінай падчас вайны. Асобная ўвага будзе прысвечаная нацыянальнай ідэнтычнасці, культуры як інструменту супрацьдзеяння рускаму міру, голасу антывайннай Беларусі ва Украіне і ролі беларускіх добраахвотнікаў у будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Падчас форуму таксама будуць прадстаўлены вынікі новых даследаванняў беларуска-украінскіх адносін. Форум астрожскіх – гэта беларуска-украінская пляцоўка для дыялогу палітыкаў, медыя, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, экспертаў і даследчыкаў. Яго мэта – абмеркаваць актуальны стан беларуска-украінскіх адносін, супольныя выклікі і магчымасці для супрацы. Аб мясцовых падзеях. Гісторыя царквы ў Крынках, такі загаловак мае новая кніга гісторыка Віслава Харужага, выдадзеная цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо сёння ў цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходная з культурай Крынкі спадчына памежжа». Як распавёў Віслаў Харужы, збор матэрыялаў да кнігі заняў амаль 40 гадоў.
4: Сама пісання заняло мне 2,5 года, а мал што 3 гады. А збіраў у крыніцы фактычна ўжо 38 год. Ужо збіраўся пісаць пра крынкі, як канчаў гістарычныя студыі ў Беластоку. Думаў пра працу магістэрску на гэту тэму, але канчаткова пісаў пра грамаду на Беласточчыне. Ну і гэта тэма чакала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год.
3: Прэзентацыя кнігі Віслава Харужага «Гісторыя царквы ў Крынках» адбудзецца ўжо сёння ў тамтейшым цэнтры культуры. Пачатак о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура поветра от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск в межах нормы. Витаю, шановные, нагадаю, пятница сегодня на календаре 18 вересня, это хвали белорусского радио рации, Олесь Дубовец, тут традиционно запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой». Распочнем мы недзе праз 6 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Афиша. Культурное життё региона сегодня.
5: Белосток и Подляшье.
6: 18 вересня, п'ятниця. Виходний з культури. Кринки, спадщина Поміжжя. У Центрі культури у Кринках відбудеться промоція найновішої книги Віслава Харужага «Історія церкви у Кринках». Відбудеться так само панельна дискусія з уділом айця Яна Койли, настоятеля православного приходу «Узвишення Святого Криша у Кожанах» Галіни Суринович, магістра мистецтва, авторки монографії про православний приход у Харужче Ярослав Слава Антиховича, генерального консула Сербії, президента Гандлово-промислової палати у Белостоку, а так само виступить мужчинський хор «Палеологос» ансамбль під керівництвом доктора Мартіна Абійського. Зустріча почнеться о 17-й годині. Гмінний центр культури у Дубічах церковних запрошує на чергову зустрічу у рамках проєкту «Історії сховані у нітках», яка відбудеться у В'язковій Святлиці у Вітаві. Початок о 17-й годині. Центр ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку запрошує на зустрічу з Емілією Клендік під заголовками «Погляд поета. Циганологія Єжи Фіцовського». Початок о 18-й годині. Під час зустрічі познайомимося з історією і значенням праць Єжи Фіцовського про спадщину і культуру циган, а так само його переклади твора у циганської поети Браніслави Вайс, відомий як Папуша. Відправним пунктом стане книга «Погляд поета. Дослідування циган Єжи Фіцовського». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у галерею АЦК у так званих білостоцьких сподках по вулиці Святого Роха на відкриття вистави живопису творчої групи «Бохемія» під назвою «Велика Єжа». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Праці будуть демонструвати до 19 кастрычніка. Уваход вольны. Тема «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывецтва, якая паказвае людзей як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як криницу неоткладного задовольнення. Гранд прес фото 2026. На пляці перед Белостоцьким осіродком культури відкриється пленеровая вистава з виш 200 найліпших прес фото здымка у сьогоднішнього конкурсу Гранд прес фото. Будь їх можна поглядіть по 11 кастричника. Подляская Опера і філармонія відкриває новий 72-й мистецький сезон 2026-2027. У першій частині вечора почуємо концерт для віолончелі, для мінор, опус 129 Ришарда Шумана. Після антракту прогучить монументальна симфонія номер 9, ре мінор, опус 125 Людвіга ван Бетховена. Початок о 19-й годині.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
5: Белосток и Подляшье.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 верасня. У такі ж дзень 1939 ці 40-го, бо ў розных крыніцах па-рознаму, нарадзіўся Френкі Авалон, амерыканскі спявак і акцёр, адзін з найбольш таленавітых прадстаўнікоў так званай філадельфійскай школы рок-н-ролу, які ў канцы 50-х і пачатку 60-х быў кумірам амерыканскіх падлеткаў. Акурат у канцы 50-х Френкі Авалон выпусціў свае самыя папулярныя песні «Gingerbread», «Why the Wind».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 18 вересня 1944-го нарадзіўся Майкл Френкс, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень. Ён запісваўся з мноствам знакамітых артыстаў, сярод якіх былі Паці Остін, Брэнда Рассел, Арт Гарфанкел і Дэвід Сэнборн. Ягоныя песні выконвалі і запісвалі Паці Лабелі, Кармен Макрэй, Даяна Кролл, Шырлі Бэсі, гурты The Manhattan Transfer, The Carpenters ды іншыя. Пісаў музыку для кінафільмаў і шмат працаваў сольна. It's like

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1949-го нарадзіўся Кэры Ален Ліфгрен, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы як гітарыст, клавішнік, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Кэнзас». Калектыў быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых гуртоў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах дасягнуў з хіт-сінглами «Dust in the Wind» ды «Carry on Wayward Son». Аўтарам гэтых песень з'яўляецца, як вы напэўна здагадаліся, Кэры Ліфгрен, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 18 вересня 1951-го народился Диди Рамон, соправдное имя Дуглас Глен Колвин, американский басист и автор песень, наибольш вядомы дякуючи удзелу ў панк-рок гурте Реймонс, дзе ён граў з 74 па 89 год. Нягледзячы на тое, што большасць песень Реймонс, падпісаныя імёнамі ўсіх удзельнікаў гурта, Диди быў аўтарам большай часткі тэкстаў. Што тычыцца Реймонс, дык яны адны з першых выканаўцаў панк-рока ў Злучаных Штатах, якія оказали уплыв як на гэты жанр, так і на многія іншыя плыні альтернатыўнага року.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Кіт Морыс, амерыканскі вакаліст і аўтар песень, які з'яўляецца заснавальнікам і фронтменам хардкор каманд Black Flag, Circle Jerks, The Off. У 76-м годзе, ва ўзросце 21 года, ён разам з гітарыстам Грэгам Гінам сабраў гурт Black Flag, які лічыцца першай хардкор камандай. У яе складзе Кіт Морыс запісаў дэбютны міні-альбом Nervous Breakdown.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 18 вересня 1962-го народилась Джоан Каттерол, британская спявачка, одна з вокалістак гурта The Human League. Гэты музычны калектыў танцавальнага напрамку быў заснаваны ў 77-м годзе. Крытыкі прылічаюць іх да класікаў новай хвалі і першых зорак сінты-попа. Найбольшай папулярнасці The Human League дасягнулі ў перыяд з 80-га па 90-й год, атрымаўшы міжнароднае прызнанне дзякуючы паспяховым хітам. Адзін з іх неўзабаве і паслухаем. За сваю працяглую кар'еру The Human League выпустили 9 студийных альбомов, 8 мини-альбомов, несколько сборников и 30 синглов. У агульной складанасці коллектив продал больше за 20 миллионов записов по всем свете.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў прыпаўшык акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1970-го выйшаў у свет «Параноид» аўтарства «Блэк Сабат», які стаў адным з самых паспяховых і вядомых альбомаў калектыву. А ў такі ж дзень 83-го удзельнікі глэм-рок гурта «Кіс» упершыню паўсталі перад гледачамі без грыму. Гэта было на канале MTV і супала з рэлізам альбому «Lick It Up». Прапаную развітацца песнямі ўзгаданых калектываў, вядома ж, з узгаданых альбомаў. Трымайте!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Карпатская восьмерка. Зеленский собрал лидеров соседних краин у рамках нового формату партнерства. 10 вызволенных политвязнев уже едут в Варшаву. Злучаные Штаты официально сняли санкции Зляка Фарбе и Бел Лес Папера Прам.
2: У студии новинок Ворожаевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский объявил про запуск нового формату партнерства С-8 або Карпатской восьмерки и про проведение ее первого саммита у Подкарпатти. У новый формат уваходят Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словаччина, Чехия, Австрия, Угорщина и Евразия. И он додал, что это серьезный початок инициативы, закликанной еще больше сблизить наши краины и створить еще один мощный элемент сотрудничества на уровне Евразия, который охопливает безопасность, энергетику, значное расширение логистики и трансмежного экономичного сотрудничества, а так само истотную поддержку супольностей. Саммит проходит с 18 по 20 вересня у Буковели у Ивано-Франковской области. Напереди у нас у всех тяжкие тыдни и месяцы. Сегодня в Украине мы демонстрируем свою солидарность, заявил сярод иншага премьер Польши Дональд Туск. В Украину прибыли, апрача яго, президент Сербии Александр Вучич и президент Румынии Никушор Дан. У саммите так само принимают удел представники Евразвязу. 10 з 25 вызваленых 16 верасня палітвязняў едуць у Варшаву з Літвы. Прыбыццё плануецца яшчэ сёння ў Цэнтр беларускай салідарнасці. Групу суправаджае каардынатарка ініцыятывы «Вольныя» Вероніка Станкевіч. Раней дарадца Святланы Ціханоўскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі паведаміў, што яшчэ 13 вызваленых палітвязняў застануцца ў Літве, а 2 паедуць у іншыя краіны. Група з 25 чалавек, якія несправядліва ўтрымліваліся за кратамі ў Беларусі, была вызвалена 16 верасня пры дапамозе Злучаных Штатаў. Усіх вывезлі ў Літву. Паводле праваабаронца аб'яснення, ў Беларусі станам на сёння застаюцца за кратамі 886 палітвязняў. Злучаныя Штаты афіцыйна выключылі з санкцыйнага спісу беларускія прадпрыемствы Лакафарба і канцэрн Беллеспрампапера. Вынікае з паведамлення ўправлення па кантролі за вонкавымі актывамі Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў. Аб зняцці санкцый з гэтых прадпрыемстваў абвясціў спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Коул 16 верасня падчас візіту ў Беларусь. Александр Лукашенко так само потребовал от Злучаных Штатов вернуть от 43 до 44 миллионов, которые опынулись замороженные у Ситибанк. Коул погодился с тем, что эти сродки должны быть вернуты белорусскому боку, однако поведомления про то, что это удалось сделать, не было. Лакфарба трапила под санкции Злучаных Штатов в 2008 году про санкции супрать Белнафтхиму. Дзеянне санкцій прыпыняли, аднак у весну 21 года яны былі адноўленыя. Пад такія ж абмежаванні трапіў і Беллеспаперапрам у канцы 2023 году. Гісторыя царквы ў Крынках. Такі загаловак мае навейшая кніга гісторыка Веслава Харужага, выдадзеная Беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбудзецца сёння ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай». Крынкі спадчына памежжа, як распавёў Веслаў Харужы, збор матэрыялаў да кнігі заняў амаль 40 гадоў.
0: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна ўжо 38 год. Ужо збіраўся пісаць пра крынкі, як канчаў гістарычныя студыі ў Беластоку. Думаў пра працу магістэрску на гэту тэму, але канчаткова пісаў пра грамаду на Беласточчыне. Ну і гэта тэма чакала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год.
3: Прэзентацыя кнігі Веслава Харужага «Гісторыя царквы ў Крынках» адбудзецца ўжо сёння ў Цэнтры культуры ў Крынках, пачатак а 17 гадзіне. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праса гадзіну.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Раксамадалі пераменна вобошнай захоўваецца ва ўсім нашым памежным рэгіёне, дарэчы, можа больш хмарна зараз па беларускі бок мяжы, ды таксама ў паўночнай частцы Беласточчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 19 у Каранівастоку, Вулкавыску ды Гайноўцы, плюс 18 зараз у Берасці ды Кобрыні, плюс 17 у Пінску, паўднёва-заходні вецер ад 4 да 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён таксама далей мае тэндэнцыю да павышэння.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
5: І гэта пятніца, беларуская радыорацыя, тут у суду Лад Грынёўскі. Наступныя 3 гадзіны будзем з вамі разам. Я запрашаю вас шчыра на дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Таксама нагадаю зараз нашы каардынаты, ну а гэта 98.1 FM у Беластоку, ды Гарудня, 99.2 FM у Берасе, Лівела Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. Наперадзе ў нас абавязкова госці, інфармацыі ды каментары.
4: Радыорацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя. Мельнік.
2: Берасцік.
0: Бяроза.
2: Белая Падляска.
0: 99,2 FM.
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: бачнасць зараз, ну і не горача так па-восеньску на вуліцы, але здаецца і не халодна, бо няма такога парывістага ветру, які звычайна у восень можа быць. У нашай сёння температура паветра чакаецца плюс 10-12, верагоднасць ападкаў 5-10%, ды таксама слабы туман. Зараз у гэтай хвіліне 18 у Лідзе, 20 у Гарніна-Ваўкавыску, 19 у Беластоку, ды у Гайноўцы, таксама 19 у Берасці, 18 у Кобрыні, ды 17 у Пінску. Ёсць на небе аблокі, яны сканцэнтраваліся зараз ва ўсходняй часы Берасцішчыны, ды таксама у паўночных частках Гарадзіншчыны, ды таксама Беласточчыны, там трошачкі бліжэй да Літвы. Больш таго, зараз месцамі невялікія дажджы ёсць на тэрыторыі Польшчы, а ў нашым памежным рэгіёне гэтых дажджоў не павінна быць. Паўднёва-заходні вецер ад 4 до 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск. Ён, дарэчы, далей таксама будзе павышацца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларус набыў газавы тэрмінал на Падляшчы. Бізнесовец беларускага паходжання, забудоўшчык Беластоцкага палаца Любамірскіх Аляксей Навіцкі завяршае здзелку па набыцці чыгуначнага тэрмінала, звадкаванага нафтавага газу ў плянце каля Нараўкі ў Падляскім ваяводстве. Аб'ект размешчаны непадалёк ад польска-беларускай мяжы і выкарыстоўваецца для перавалкі расейскага рэсурсу, піша Вадзім Сяхович у сваім тэлеграм-канале. Навіцкі стаў буйным газатрэйдарам, чый бізнес уваходзіць у топ 15 найбуйнейшых актываў беларусаў у Польшчы. Дзяржаўныя структуры, скарб, паньства і лясы паньствовы не скарысталіся сваім пераважным правам на выкуп гэтага тэрмінала і зямельных участкаў пры ім. Шэраг польскіх СМІ забілі трывогу. Аднак агенцтва ўнутранай бяспекі зазначыла, што аб'ект не з'яўляецца элементам стратэгічнай інфраструктуры, а здзелка была заключана паміж прыватнымі асобамі. БелАЗ вырабіць 220-тонны самазвал на вадародным паліве. Беларускі аўтамабільны завод у Жодзіне ў наступным годзе плануе вырабіць 220-тонны кар'ерны самазвал, які мае працаваць на вадародным паліве. Пра гэта паведаміў генеральны канструктар прадпрыемства Аляксандр Наскавец. На БелАЗе ўжо стварылі 130-тонны самазвал на вадародным паліве. Заканчваюцца яго выпрабаванні. Сярод апошніх распрацовак прадпрыемства таксама тэхніка для падземных работ у шахтах. На прамысловым палігоне ў Берасцейскай вобласці завершаны поўны цыкл выпрабаванняў рабатызаваных самазвалаў. Яны прайшлі паспяхова, а тэхніку плануюць пастаўляць у Расею, стварыўшы сумеснае прадпрыемства з расейскай карпарацыяй «Растэх». Расія нацыяналізуе расійскі бізнес «Аушан» і «Нестле». Расійская датчынная кампанія «Аушан» перададзена ў часовае кіраванне кампаніі «Ляў Менеджмент», паведамляе «Інтэрфакс» са спасылкай на ўказ Пуціна. Актывы кампаніі «Нестле» ў Расіі таксама перадалі ў часовае кіраванне. «Аушан» – гэта французская карпарацыя, якая кантралюецца сямейнай кампаніяй «Асацыяцыя сям'і Мюлье». Пасля пачатку вайны Расіі супраць Украіны кампанія «Аушан» заявляла, што не збіраецца пакідаць расійскі рынак. «Нестле», у сваю чаргу, гэта швейцарскі транснацыянальны канцэрн, найбуйнейшы ў свеце вытворца прадуктаў харчавання. З 1 студзеня новага года мінімальная заработная плата ў Польшчы складзе 4950 злотых брута. Гэта больш за 1314 даляраў. Адпаведную пастанову прыняў польскі ўрад, піша Банкер.пл. Мінімалка павялічыцца на 144 злотых брута. Пагадзінная мінімальная стаўка складзе 32 злотых 30 грошаў. Гэта каля 8,5 даляраў. Прафсаюзы настойвалі на павышэнні мінімальнай заработнай платы як мінімум да 5200 злотых, але быў прыняты ўрадавы варыянт, які падтрымалі працадаўцы. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 96 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: нас у інтернеті. Рація.ком.
1: 7:10 зараз докладний час у Білорусі, 16:10 години показують у Польщі. На форумі князівторських у Києві сьогодні вішано про створення принципово нового механізму супраці поміж офіційними органами України та білоруськими демократичними силами. Дараса Сьогодні Сіхановської по парламентському супрацовництві і конституційній реформі Анатолія Бєтька гучив стратегічну ініціативу, якою вилучив дараці керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Говорка йде про створення спецгрупи, яка напрямую зв'яже українські міністерства та білоруські демократичні сили.
2: Це вже п'ятий форум, але він відмінний, він відрізняється від інших тим, что на гэты раз гучаць адказы на пытанні, што рабіць, якія планы, якія ідэі, а не канцэнтруецца на пастаноўцы дыягназа праблем. У гэтым яго адметнасць. А больш таго, ўжо першая панельная дыскусія, якую я мадыраваў, яна дала ўжо вынікі. У прыватнасці Михайло Падаляк, які тут як прадстаўнік банкавай, ён агучыў ініцыятыву, каб стварыць міжсектаральную групу, якая памагла каардынаваць дзеянні розных ведомстваў, міністэрстваў, установаў па беларускаму кейсу. І сапраўды гэта можа быць такім прарывам, таму што шмат высілкаў і ішло, і ідзе на тое, каб змагацца з бюракратыяй. А яна тут ва Україні, ну, просто мае фантастычна вялікую сілу. А вот эта ініцыятыва была агучана падчас дыскусіі на форуме, і пасля гэтага ўжо адбылася такая невялікая працоўная нарада з удзелам прадстаўнікоў МЗФ, Верховнай Рады, з удзелам Михайла Падаляка, прадстаўнікоў беларускага боку, і мы прамовілі, як гэта можа выглядаць і калі гэта можа з'явіцца. Ну, па аптымістычных прагнозах, на той, каб атрымаць дазвол і благословення ад Зеленскага, на той, каб вырашыць бюрократычныя працэдуры, каб гэта у гэта былі ўцягнуты, ну, усе ведомствы, там, эміграцыя і СБУ, і Верховная Рада, ну, патрабуецца, ну, там, бюрократычныя пытанні, якія трэба будзе вырашыць, то можа быць недзе там праз паўтары месяцы гэта можа быць запушчана. Калі гэта будзе зроблена, то скажу адразу, што, дзякуй Богу, што мы сабраліся на пяты форум, што ён адбыўся і што такая ініцыятыва была агучана і пачалася яе практычная рэалізацыя. Ну, а другое, што вось з практычнага боку, тут будзе прыняты дакумент агульны, ён ужо запушчаны, і ён датычыць пытання праблемы экстрадыцыі ўкраінскіх дзяцей у Беларусі, і гэта разглядаецца як адно са злачынстваў, і гэты дакумент, ён ужо зноў можа быць практычна скіраваны пад міжнародны форум, які адбудзецца ў Таронто, якім прыме ўдзел таксама прэзідэнт Украіны Зеленскі, то бок ён будзе накіраваны зноў жа на банковую.
3: І гэта толькі праца адной панелі форума Астрожскіх. Ну, напэўна, сам форум таксама віруе жыццём.
2: У форума шмат розных падзей адбывалася, ўжо напярэдні. Тут упершыню ў маім палітычным жыцці была моцная досатака на сам факт рэгістрацыі ўдзельнікаў. І гэта фіксуе, што ёсць увага і з боку прадстаўнікоў беларускага рэжыма, расійскага, што былі такія закіды на запалохванне спікераў з украінскага боку. Гэта ўсё было напярэдні. Але падкрэслівае, што мы гэта ўсё прайшлі. Зараз працягваецца форум, і ўжо можна сказаць, ёсць поспех, ёсць крок наперад.
3: Ці можам мы з аглядкай на весь форум Астрожскіх сказаць, што, в прынцыпе, зараз ва Ўкраіны знаходзіцца пералік усіх абсалютна праблем, якія сапраўды існуюць у беларусаў Украіны і беларусаў замежжа, якія так інакш сапраўды пасадуюцца украінскім бокам?
2: Пералік праблем добра ведалі і падчас там 3-го і 4-го форума. А тут якраз звяртаю на ўвагу, што не констатацыя праблем, а прапанова, як гэта вырашаць. Пазначыў, ну, напрыклад, змены, якія ёсць у Верховнай Раді. Калі раней депутаты мне гаварылі, Анатолі, ну окей, хай гэта пачнуць рэалізоўваць там літоўцы, палякі, шведы, а мы ўпішамся ў гэтую парламенцкую ініцыятыву, то зараз яны бяруць на сябе ініцыятыву і гатовы ў міжнародных парламенцкіх арганізацыях быць рухавіком беларускай павесткі дня. Гэта таксама новае, чаго не было ў папярэднія гады. Мы учора на асобнай сустрэчы з тым жа Михайлом Падаляком абмяркоўвалі вось такую сітуацыю, ка каб на палітычным узроўні, на ўзроўні там прэзідэнта Украіны было агучана, што беларусы, я іх называю еўрабеларусы, могуць быць далучаны да аднаўлення поствоеннай Украіны. І гэта важна. Калі гэта прагучыць, то гэта таксама будзе пэўны сігнал для чыноўнікаў. Мы таксама пра гэта гаварыў і Падаляк, і іншыя украінскія спікеры, што Украіна зараз ператвараецца ў такі беларускі хаб, які и может конкурировать с Польшей и Литвой. И не только конкурировать, а может и занимать некие лидерские позиции. Это вот те речи, про которые нельзя было говорить там на предыдущих форумах и чекать, что такое махчима. Оптимистичный фон, он тут доминует, и это добро. И это мне подобается особисто.
3: Так само у працы вашей панели принял удел амбассадор по особливых решениях международных справ Украины по Беларуси Ярослав Черногор, что прогушало от его важного для форума и белорусов.
2: Все тут узгадывали Чорногора, и он как раз для нас усіх вельми добрая, оптимальная кандидатура, потому что он имеет бэкграунд эксперта по Беларуси, а зараз он и чиновник, у руках якого есть певные механизмы и инструменты уздения на ситуации. Вот он как раз и гучу вот эту резолюцию, инициативу, якая дотычить экстрадиции украинских детей, чтобы подтримывать вот эту инициативу, створение такой межсекторальной группы, признає, что его полномоства у межах одного министерства не хапая, как скрануться с мертвой кропки вот те проблемы, про которые мы все ведем.
3: Так само сирот удельников Богдан Яроменко, народный депутат Верховной Рады Украины. Вы уже до крыху обумовили, как развивается межпарламентский диалог с украинскими депутатами. Какие, может быть, предметные накрынки працы можно назвать на ближайший год?
2: Фундаментальный зрух – это то, что парламентарии из Верховной Рады готовы брать на себе инициативу и быть рухавіком беларускай павесткі ў міжнародных парламенцкіх структурах арганізацій. Перед нашым эфірам меў сустрэчу з депутатам Верховнай Рады Валентынам Налівайчэнка, які некі час, нават некалькі месяцаў працаваў амбасадарам Украіны ў Беларусі, затым ён адшальваў адны сілавых структур, зараз ён депутат, і пасля нашай размовы ён сказаў: «Анатоль, я запісваюся ў групу за дэмакратычную Беларусь». Я бачу тут перспектыву. Верховная Рада – гэта такі наш сталы хаўруснік. Тут і Софія Федына, якая удзельнічала ўжо ў дыскусіі, так само Алексей Гончаренко, який з'являється суступкнёй групи за демократичною Білорусі, Спадар Патураєв, який очальвує делегацію Верховної Ради у парламентській асамблеї АБСЄ, і дякуючи якому ми будемо ладити івент на черговому посідженні асамблеї, яка відбудеться осінню цього года. Це все от ті люди, ті персони, які рухають, допомагають нам.
3: Ну і таке практичне питання. Може би, ви почули під час виступу, от десь вже мірковувалося питання легалізації білорусів в Україні, може би, выкрыстанне пашпарта Новай Беларусі, увядзенне яго ў Украіне.
2: Я не ў частку адсутнічаў, быў у мяне акрамя сустрэчы з дэпутатам Налівайчэнка была яшчэ сустрэча з чальцом канцэльнага суда Юрый Барабаш, які таксама наш чалавек у судовай сістэме Украіны. Да гэта ён быў прарэктарам Харкаўскага універсітэта, і мы там прамаўлялі, што мы можам рабіць як эксперты, таму што чыноўнікам трэба дапамагаць перад тым, як прыняць нейкае рашэнне, іх трэба пераканаць. А гэта адбываецца праз аналітыку, гэта адбываецца праз падрыхтоўку дакументаў. Тое, што гэта ёсць у павестцы дня, гэта я констатую як факт, які мы ўзялі як спадчыну з папярэдніх форумаў. Як вырашаць гэты інструмент, патрэбна нам падтрымка тут Зеленскага. Калі ён благаславіць выстварэнне такой групы, то гэта будзе самы моцны такі пасыл грамадству і нашым чаканням, якія звязаны і з пашпартам, і з легалізацыяй, і з перасячэннем мяжы і так далей.
3: Ну і пэўна ж форма астрожкіх не абмінуў нядаўнюю вызвольную групу 25 палітзняволеных з Беларусі.
2: Мы пачалі наш форум з таго, што аплодысментамі віталі вызваленне беларусаў. З гэтага якраз і пачаўся форум. Гэта навіна, якая вот стварыла, можа, вот пачатак гэтага пазітыва, пра які я гавару падчас нашага інтэрв'ю. Пры гэтым хачу сказаць нашым слухачам, гэта не шапка закідальніцтва. Я разумею, што тут бюракратыя велічэзная, пра гэта гавораць і дэпутаты, і чыноўнікі, і эксперты. Усё гэта ёсць, але вот чаму нам не хапала ў апошні час гэта нейкіх пазітыўных навінаў, нейкіх ідэй, якія б маглі пачаць вырашаць гэтыя праблемы. Вот гэта адметнасць гэтага форума пятага.
1: Ну, так само пачаць працы першага дня форума астрозкіх у Києві. Эксперты з розных краінах абмеркавалі будучую сістэму бяспекі в Усходній Європі, ды супольныя пагрузы, якія нясе Расійска-Беларускі Саюз. Адпаведна адбылася прэзентацыя даследавання пра тое, як вайна змяняе ролю вайскоўцаў ды сілавікоў у палітычных працэсах Беларусі да Украіны, як забяспечыць цывільны кантроль над сектарам бяспекі. Форум працягнецца і заўтра.
0: Гэта радыё. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Саша Світогор і інше. Кураторка Саша Велічка. Візуальний стиль доктор Оу. Вистава дослідує те, як особистий досвід становиться часткою агульного наративу. Кожна з мистачок по-своєму, використовуючи адмітні мистецькі стратегії і мови, асенсовує пережите, побачене, знайдене і уявлене. Гэтыя працы, створаныя ў розных жыццёвых абставінах, дэманструюць, як гісторыя асобнага чалавека можа стаць даступнай іншым, захоўваючы пры гэтым сваю складанасць і інтымны характар. Выстава працуе да 7 лістапада. У суботу ў Варшаве адзначаюць Дзень нацыянальнага сцяга і герба Беларусі. 19 верасня 1991 года, дзякуючы высілкам дэпутатаў БНФ і дэмакратычнага клуба, бел-чырвона-беламу сцягу і гістарычнаму гербу пагоні быў нададзены дзяржаўны статус афіцыйных сімвалаў краіны. Верховны Савет зацвердзіў сімвалы і прыняў імя нашай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь. Прыходзьце ушанаваць сцяг і герб. У праграме выступы Зенон Пазняк, вялікі дзень герба і сцяга, які ўзняў гонар нацыі, Віктар Каралькоў, шэсць сцяга па Беларусі, Галіна Пазняк, роля грамадства ў вяртанні сцяга і герба на дзяржаўныя пасады, а таксама будзе гучаць падчас гэтага івэнту і беларуская музыка ад Серджука Доўгушава. У суботу в Варшаве майстер-клас по хатній косметиці і ароматерапії. Падчас імпрэзы вы зможаце сваімі рукамі зрабіць кававы скраб для цела, падабраць любімы водар і таксама забраць гатовы слоічак дадому. Ніякага досведу ці спеціальных ведаў не патрэбна. Усё пакажуць крок за кроком, дапамогуць на кожным этапе і, вядома ж, пачастуюць кавай. У суботу дисиденты Бай и Вольные ладить у Варшаве баскетбол для былых политвязней разом с Александром Иволиным и Рыгором Остапинем. А после зладить пикник с душевными размовами. Может подаваться дивным, але рух сапраўды допомагая обновляться. Ён вырануўвае эмоцийный стан и поступово вертая отчуванне контролю над своим жыццём. А живые сустрэчы даюць адчуць себе часткай супольности у чужой краіне. Гэта не професійная гульня, а сустрэча, каб познаёміцца і добра пабавіць час. Не забудзьцеся спартовую форму, астатнія забяспечаць. У неделю ладить майстерню трансформации туремного досвіду, воркшоп для жанчын и небинарных особ. Трума застаецца у теле и памяти нават праз гады, и нават калі человек сам не был у зневолення. Праз навіны, праз близких, праз супольный досвід шмат хто носить сабе травму светки. Жанчыны з туремным досвідам запрашаюць перапрацаваць гэта разам. Пра словы і візуальныя вобразы, калажы, інсталяцыі, супольныя канцэпцыі. Вядоўца, праваабаронца Наста Лойка і мастачка Дар'я. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рація.com.
2: І так само, до речі, розмова далі у нашому ефірі пойде про Варшаву. Ми чергові теми, де чергові ідеї закранає. Німає лихоманка хапіло у вересні білорусських глядачів. Так у вересні у Варшаві фест міняється по такої назві. Німає лихоманка проходив у дворику музею Вольної Білорусі. Ось яку показали 4 картини. Усі яни, гадай покази, пройшли при повній залі. Підсумування виніку імпрези у гуторки соорганізаторки івенту кінокритикіні Ірина Катялович, Зуй Пахутрова, Марина Савіцька.
3: Ось уже четвертий показ «Німої лихоманки». З якими оценками підходиш менавіта до гэтай падзеї?
4: Магчыма, гэта прагучыць нясціпла, але я ацэньваю фестываль «Німої лихоманка» як падзею, якая прапановае сапраўды выключны досвід гледачам. Прагляд немога кіно пад жывую музыку – гэта тое, што сустракаецца нячаста. Больш за тое, сёння мы маем паказ беларускага фільма, і пры тым, што паглядзець нямое кіно – это, ў прынцыпе, нячастая падзея, а паглядзець беларускае нямое кіно – гэта яшчэ радзейшая падзея.
3: Фестываль «Німае лихоманка» ў Варшаве адбываецца таксама не першы раз. Што датычна наведнікаў, то іх колькасць становіцца ўсё большай.
4: Так, відавочна, пасля першага стартавага сезону сёлета мы абнавілі рэкорд па наведвальнасці. Летась самым папулярным паказам аказалася «Прастытутка», магчыма праз назву, магчыма праз тое, што нашай галоўнай аўдыторыі ўсё яшчэ застаецца беларуская публіка, і магчыма, яны адгукнуліся на менавіта беларускі фільм у праграме. А сёлета мы паставілі пакуль што рэкорд у 180 чалавек на кабінеце доктара Калігары, музыку, да якога напісала Вольга Падыхайская, якая, канешне, мае сваіх аматараў і прыхільнікаў, і такім чынам колькасць публікі расце, але што таксама істотна, гэта лаяльная публіка. Калі у нас здараўся дождж, а у нас дождж здараўся два разы, большасць гледачоў, якія ўжо прыйшлі ў нашу прастору, засталіся.
3: Што датычна наогул самой канцэпцыі «Німае лихоманкі», то на твой погляд, наведнікам, што дае прагляд менавіта гэтых карцін?
4: Па-першае, яны бачаць класіку сусветнага кіно, бо «Німае кіно» гэта тая прыступка, якая прывяла нас да таго досведу, які мы можам спажываць у сённяшніх кінатэатрах. Гэта неад'емная частка развіцця кіно, тое, што мы сёння бачым, мы можам пабачыць рэферэнсамі. Вось акурат на «Німае кіно», якое мы у тым ліку паказуем на «Німае лихоманцы». Кабінет доктара Калігары мы шмат чулі у водгуках пра тое, што гледачы пазналі некаторыя матывы альбо некаторыя сюжэтныя павароты, якія яны бачылі ў сваіх любімых фільмах. Гэта адное. Другое – музычная частка. Гэта сапраўды тое, што робіць нашы вечары магічнымі. Гэтая музыка напісана спецыяльна для канкрэтных фільмаў, якія мы паказваем. Гэта новае прачытанне, гэта таксама даданне новых сэнсаў, новага настрою тым фільмам, якія мы паказваем. І гэта стварае вельмі своеасаблівую атмасферу, таму што гэта інструментальная музыка, гэта жывая музыка, гэта музыка пад адкрытым небам, і я думаю, што гэта папросту эстэтычнае задавальненне, а не толькі вывучэнне гісторыі кіно.
3: Ці ёсць ужо нейкія планы на будучыню, кшталту паказаць гэта ці гэта?
4: Назва фестывалю адсылае да фільма Чарлі Чапліна «Залатая гарачка», «Залатая лихоманка». І, канешне, калі-небудзь мне б хацелася б паказаць фільм «Залатая лихоманка», «Залатая гарачка» у кінатэатры. Штоправда, гэты фільм, як і іншыя поўнаметражныя фільмы Чапліна, могуць паказвацца толькі ў суправаджэнні музыкі, напісанай самім Чапліным, таму што ён пісаў сам як кампазітар музыку да ўсіх фільмаў. І гэта дорага, гэта дарагія аўтарскія правы, і гэта таксама музыка, напісаная на музычныя калектывы ад 15 асобаў. Я спадзяюся, што калі-небудзь мы зможам сабе гэта дазволіць і запрасіць гледачоў на гэтую выключную падзею.
3: Фінальны паказ гэтай «Німае лихоманкі» 2026 для цябе, гэта пра што? Гэта пра радасць, гэта пра гонар, пра што?
4: Гэта пра беларускае кіно. Нам было вельмі важна ўключаць у падзею не толькі беларускіх музыкаў, але беларускае кіно, якое абсалютна недаацэнена, якое заслугоўвае і новых праглядаў, і новай ацэнкі таксама, перагляду сэнсаў, перагляду значэнняў, кінакрытычнага перагляду. І мы завершаем, як і летась, фестываль беларускім фільмам. Для мяне гэта таксама нагода ўспомніць, што беларускае «Німае кіно» сёння знаходзіцца, па сутнасці, пад загрозай, таму што яно захоўваецца ў Расіі, якая знаходзіцца ў стане вайны.
2: І гэтыя паказы адбываліся пад адкрытым небам у Варшаве.
0: Радыё Рацыя.

0: Каса, каса, каса.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
4: На форуме Астружских анонсовали створение межсекторальной группы и приняли заяву по украинских детях. У Варшаве сустрели политзневоленных, якія были вызволены у авторок. Доброчинная организация «Допомога из Вильни» открыла сбор на первые выдатки для политвязнев.
3: Студы на Виноваровоевская.
4: У Киеве на форуме князев Островских обмерковали кроки по поглыблению координации помеж демократичными силами Беларуси и официальным Киевом. Дарадца Светланы Тихановской Анатолия Бедька огучил одну из ключевых инициатив, пропонованных дарадцам керовника офиса президента Украины Михаилом Подоляком для реализации тягом полтора месяца, каже Анатолия Бедька.
5: Агучу ініцыятыву, каб стварыць міжсектаральную групу, якая б магла каардынаваць дзеянні розных ведомстваў, міністэрстваў, установаў па беларускаму кейсу. Шмат высілкаў ішло і ідзе на тое, каб змагацца з бюракратыяй, а яна тут ва Украіне проста мае фантастычна вялікую сілу.
4: Акрамя гэтага, удзельнікі форуму прынялі сумесную заяву, прысвечаную праблеме незаконнай дэпартацыі гвалтоўнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей у Расію і Беларусь. Гаворыць Анатолія Бецька.
5: Прыняты дакумент агульны, ён ужо запушчаны, ён датычыць пытання праблемы экстрадыцыі ўкраінскіх дзяцей у Беларусі, і гэта разглядаецца як адно са злачынстваў, і гэты дакумент ён ужо зноў можа быць практычна скіраваны пад міжнародны форум, які адбудзецца ў Торонто, якім прыме ўдзел таксама прэзідэнт Украіны Зеленскі.
4: У документе подкресливается, что усталевание правды про лёс украинских детей, забеспечение их вертания и притягнение виноватых до отказности с уделом международных институций являются обовязковой умовой для обновления справедливости. Из Вильни у Варшаву приехали 10 политвязням, які после вызволения вырашили жить у Польши. Сярод их Людмила Чекина, Павел Беловус, Евген Юшкевич и иншие. Автобус с группой прибыл каля 16 годины. Сустракать недавно вызволенных людей собрались несколько десятков человек с кветками бел червоно-белым стягом. Сярод тех, кто пришел до места прибытия, была я политзневоленная головная редакторка Тутбай Марина Золотова, якая особисто чакала вызволения с колени своей коляжанки, генеральной директорки порталу Людмилы Чекиной, разом с якой была затриманная у 2021 годе. Павел Беловус распавел, что у першие дни у Варшаве збирается сустрэцца с сябрами, отпачыць и дачакацца сям'ю, пасля будаваць новое жыццё. Групу суправаджала координаторка инициативы «Вольная Беларусь» Вероника Станкевич. Нагадаем, з Вільні, куды 25 чалавек 16 верасня пры дапамозе злучаных штатаў вывезлі з Беларусі пасля вяртання, у Польшчу вырашылі пераехаць 10. Яны плануюць падацца на міжнародную абарону і пачаць легалізацыю. Яшчэ 13 чалавек застануцца ў Літве, двое паедуць у іншыя краіны, тлумачылі ў офісе Ціхановскай. Збор на першыя выдаткі ў чужой краіне для 25 палітвязняў, якіх вывезлі ў Літву, адкрыла віленская дабрачынная арганізацыя «Дапамога». Кожнаму вызваленому палітвязню меркуюць раздаць па 100 еўра. Як кажа кіраўніца дабрачынной арганізацыі «Дапамога» Наталія Калегава, фінансавае пытанне гэта тое, што паўстае перад палітвязнямі ў першую чаргу. І пакуль яны дачакаюцца асноўнай грашовай дапамогі, палітвязням важна мець невялікія кішэнныя грошы.
6: Мы когда были там с ребятами общались, они говорят, нам бы как-то с деньгами решить вопрос. У меня сразу моментально родилась эта мысль, а взять 100 евро и отдать каждому. Потому что вот сбор на 25 тысяч, все это хорошо, люди помогут, получат. Но пока это все дойдет, понимаете, вот это ощущение. Тебе нужно иметь в руках хоть какую-то копейку. Сейчас, чтобы самому себе иметь право выбрать, какое мороженое купить, какую пачку сигарет и даже, может быть, кофе с друзьями, не за их счет, а самому купить.
4: Падтрымаць збор дапамогі для беларускіх палітвязняў можна праз спасылку на сайце арганізацыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: А таксама пад вечар усё больш наше неба пакрываецца хмарамі, але пераважна без ападкаў. Верагодна, ападкаў 10-15% ёсць. Пераважна яны могуць сабрацца на Берасцішчыне. Такія вось інфармацыя ад сіноптыкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, да Беластоку 19 у Гарні, да Берасці 17 зараз у Пінску. Уначы чакаем плюс 10-12, верагодна, ападкаў 5-10%, ды таксама слабы туман. Паўднёва-заходні вецер 4-8 метраў за секунду, не зачыняе. Павышаны атмасферны ціск, які патрошку далей таксама павышаецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Табунами имен и дзявочы у блокноте от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш папяровую память свою? Гали, веры, надеи, таи, спёка вуснал и вільгаць вина. Хто ж яна ганарліўка тая?

Так само ёсць такі відос у інтэрнэце. Спявае гэту песню саліста гурта і акурат у гэты момант навальніца над горадам. Вельмі прыгожа. Сёння навальніца ў нашым памежным рэгіёне не павінна быць, хаця дажджы невялікія могуць быць у паўночнай частцы Беласточчыны, ды таксама у паўднёвай частцы Берасцейшчыны. Скажам так, недзе недалёка ад памежжа, калі казаць пра поўнач, то недзе каля мяжы з Літвой, калі казаць пра поўдзень, то недзе на мяжы з Украінай. Уначы тэмпература паветра чакаецца плюс 10-12, верагоднасць ападкаў 5-10%, ды таксама слабы туман. Зараз на тэрмометрах нязначна ды пакрысе зніжаецца тэмпература паветра 17 у Лідзе ды Беластоку, 18 зараз у Сокарні ды Берасці, 16 зараз у Пінску, пад вечар троху на нашым небе больш аблоку. Паўднёва-заходні вецер аж 4 до 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны

0: концерт вядомых, знакамітых беларускіх калектываў з Беласточчыны. Пачатак а 15 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры і польскі кінаінстытут запрашаюць на захапляльны кінапрагляд у рамках Падляскай акадэміі культуры. У нядзелю 20 верасня а 15 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ фільму «Неба над Нармандіяй» рэжысёра Антонія Мараса, а затым адбудзецца сустрэча з Себастьянам Павлінам з музея гісторыі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляска.

0: Та так само зараз чергова політична тема у нашому ефірі. Наперед є ще і коментар. Зараз розповідемо, як у Філадельфію США прийшов традиційний біофест, який штовосінь ладять білоруси гетак американського города. Сябри партії Білоруський народний фронт розгорнули на фестивалі свій намет, каб у тим ліку збирати сродки на допомогу білоруським ВРам в Україні. Говорить сябри БНФС Філадельфії Владимир Снамцар.
1: Біофест проводила суполка Філадельфія разом. Мы были там как гости более, але мы у складе отделения БНФ у Филадельфия. Я и мой коллега Олег Дравица зладили сбор сродков на гуманитарные потребы белорусских доброхотников во Украине. Ну и провели досить такую добрую працу належной организации этой акции. Первым ахвярованием был унесок сенатора Джо Пікоци, чим мы гонорымся и выказываем ему великую дячность за гэтую падтрымку. Болей таго, пасля яго першага ахвяравання было вельмі многа ахвяраванняў ад беларусаў і украінцаў. Шмат людзей пранікнулася гэтай ідэі дапамогі да беларускіх нашых хлопцаў. Ахвяраванняў было досыць многа.
2: Раскажыце трохі пра сам вот гэты Белфэст. Што гэта за фестываль, дзе ён праводзіўся, у якім горадзе?
1: Белфэст – гэта беларускі фестываль беларускай культуры, мастацтваў, вырабаў і беларускай ежы, які традыцыйна праводзіцца кожную восень, першую нядзелю восені, калі я не памыляюсь. На гэтым Белфэсце беларуская ежа прадаецца, дранікі, там бабкі, многа смачнай ежы, прадаецца вырабы беларускіх майстроў, таксама праводзяцца якісьці культурныя падзеі, там выступленні, дзеці спяваюць, танцуюць і так далей. Гэта займае ўвесь светавы дзень і досыць інтарэсна, шмат людзей, якія прыходзяць, каб гэта паглядзець, штосьці з'есці смачнае. Так, даволі такая інтарэсная падзея.
2: Вот я бачу па фотаздымках, што партыя БНФ американский филиал выставили целый таки намет. Тут вельми шмат и разной продукции такой брендовой.
1: С допомогой основного отделения у Польши, с допомогой поважанного Юрася Миляшкевича мы открыли филиал БНФ в Филадельфии. Ну и зарабили некий мерч. Это тишотки, так само некие стяги маленькие, ну так далее. А лишь мы это не продавали, а давали у подарунок тем, кто робил какие-то ахвировали.
2: Про гэты збор, на што конкретно збіраецца нашым хлопцам, якія змагаюцца ў Украіне за незалежнасць і Беларусі ў тым ліку?
1: Падраздзяленню Волат, яго байцу, майму сябру Дзянісу Урбановічу патрэбен быў аўтамабіль для таго, каб параненых вывазіць з-пад агню. Яму патрэбен пікап, і Юрась Смеляшкевіч нам казаў, што вось мы можам дапамогчы. Ну, мы пранікнулі з гэтай ідэі і пачалі збіраць тут сродкі на гэты пікап, каб вывазіць параненых.
2: На якой стадыі ўжо збор сродкаў, якую частку сумы ўжо здалося сабраць?
1: Яшчэ мы не закрылі гэты збор, але дзесьці палову грошай мы, так думаю, да, закрылі.
2: Да вас падышоў сенатар ад рэспубліканскай партыі Джо Пікоцы. Як ён валодае інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі, вось пра тое, што адбываецца з нашай краінай. Вот пры ўдзеле амерыканскіх палітыкаў выпусцілі 25 чалавек яшчэ.
1: Так, да, мы, па-першае, і мы якісьці кантакт наладзілі з ім, і Юрась з ім, і ў цэлым мы плануем арганізаваць нейкі мітынг у восень, можа і сам Юрась прыляціць да нас, каб зрабіць сумесны мітынг з сенатарам, які з'яўляецца сенатарам Філадельфіі, і сумесна з Юрасём Мілішкевічам, ну і таксама са мной і Алегам Дравіцай. Вельмі такі вайбовы хлопец гэты сенатар, малады, падышоў, запытаў, што мы робім, на што збіраем сродкі, і адразу ж палез за сваім партмане і казаў: я хочу быть часткой этого, я хочу допомагать этому, это вельми добрая справа. Ну, вот так вот мы и познакомились с ним.
2: Господар Владимир, кто еще может захочет долучиться до сбору на автомобиль для наших белорусских вояров? Как это можно сделать, как можно до вас долучиться?
1: Есть у Фейсбуку группа БНФ Филадельфия. Пишите туда, и мы скинем ссылку зелье. Можно так гроши переслать.
2: Альбо на место, кто там находится у той самой.
1: Альбо так, да, все верно.
0: І са сцэны Белфэсту Владзімір Смансар, Дэлях Дравіца весцілі пра пачатак дзейнасці ў Філадельфіі аддзела партыі Беларускі народны фронт. Гэта Беларуская радыёрацыя. З вамі разам далей за палітычнымі падзеямі сочым.
3: Палітхіт з Віталём Цыганковым. Россия запланировала удары ракетами и беспилотниками по союзных Украине и европейских странах, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступающий в четверг у Сейме со специальным заворотом «да» депутату. Поводле оценок спецслужбы, планы России включают гибридные удары с использованием беспилотников и ракет по державах, которые поддерживают Украину, включая Польшу, кажет Туск. Москва будет пробовать представить такие удары, как выпадковые, как парализовать альбо принамсі ослабить мотивацию Украины НАТО до обороны Сябру Альянсу, який подвергнулся нападу. И официальная версия будет заключаться в том, что это выпадковость и что нема подстав для каких-нибудь деяний в отказ сбоку НАТО, заявил польский премьер. В тот же день генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германия повинна притягивать до обороны не только армию, але и промысловость и громадство у целым. Поводле Броера, военные стратегии хутко состарываются за темпом развития технологий, а Германии необходимо больше уважливо вычать в опыт Украины. Россия вучится, они копируют и адаптуются, они укореняют новации, накированные супроть наших мощных боков и в обыход их, заявил генерал. Наколько серьезные все эти заявы, можно их варто лечить звычайной политической риторикой, накированной на разумение громадством этой погрозы? Выглядит, что это саправды серьезно. Самая важная частка заявы Туска не просто махчимость выпадкового залета дрона. Туск говорит про махчимый российский сценар на умысленной провокации. Беспилотник альбо ракета трапляя на территорию НАТО, нечто разбурая, але Москва одразу заявляет, что это была помылка. Мета такого сценару поводле Туска створить сумневы, те треба уживать механизмы коллективной обороны и поступово ослабить довер краин Усходней Европы до ведомого артикула 5 домовы НАТО, які продублеживая коллективную оборону. Россия разлишена на то, что после нескольких выпадковых инцидентов краины НАТО почнут бояться реаговать. Некольки дзён таму польскі ўрад ужо заявіў пра рэальныя інцыдэнты каля польска-украінскай мяжы. 13 верасня быў атакаваны аб'ект прыкладна за 2 кіламетры ад мяжы з Украінай. Туск тады сказаў, што нельга выключаць пашырэнне расійскай эскалацыі на польскую тэрыторыю. Гэта пакуль не сігнал аб непазбежнай вайне Расіі з НАТО, але вельмі сур'ёзны сігнал аб пераходзе да новай фазы рызыкі, калі Расія можа пачаць сістэматычна правяраць, наколькі далёка яна можа зайсці на тэрыторыі НАТО, не выклікаўшы паўнамаштабнай вайсковай адказнасці. Многія аналітыкі зараз кажуць, што ў сітуацыі пэўнага ступару і адсутнасці поспехаў на фронте Путін выбірае сцэнар далейшай эскалацыі і распаўзання вайны на іншыя краіны. До того ж, Кремль не хапае сваёй стратэгічнай мэты – разваліць еўразвяз ці прынамсі пасеяць у асобных краінах зерні хаосу і нестабільнасці.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: У полночной ради стараюць делегацию демократичных сил Беларуси, як у военной Варшаве рыхтавали будучую аутокефальную церкву для Беларуси. Конференция у супрасли. У Латвии затримали 13 замежников, якія незаконно прониклись в Беларуси.
2: У студии новинок Валя Ваёвская.
3: Представники белорусского демократичного руху отримают официальный голос у Полночной Ради, межпарламентской организации «Краина у Полночной Европы», у якую уваходят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция. Это выник системной працы по институционализации отношений, якую офис Светланы Тихановской ведет с полночными партнерами, поведомляет пресс-служба Тихановской. Ранее дипломатичный дарадца Тихановской Денис Кучинский провел встречу с президентом Полночной Рады Виле Виарунином, где одной из головных тем обмеркования было створение механизма регулярного удела белорусов у працы организации. Теперь белорусская делегация отримает махчимость удельничать у сессиях Полночной Рады. У ее склад увойдут представники офису Светланы Тихановской, объединенного переходного кабинета, координационной рады, политических партий и экспертной супольности, которые будут самостоятельно вызначать своих делегатов перед каждой сессией. У супрасли подчас міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына Праваслаўнай Царквы у даўняй і сучаснай Рэчыпаспалітай гісторык Юрый Грыбоўскі выступіў з дакладам «Беларуская праваслаўная суполка ў Варшаве падчас Другой сусветнай вайны». Даследчык адзначыў, што варшаўская беларуская парафія ў той час стала адным з асяродкаў, дзе закладаліся падмуркі для будучай беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, у тым ліку з перспектывай яе развіцця ў самастойнай Беларусі.
4: Усе малітоўнікі, якія выдаваліся, братства, якое стварылі ў Варшаве, рабілася з мэтай, што ў будучыні гэта можа разрасціся, распаўсюдзіцца на Беларусь. Дзеячы братства Святога Юрія заклікалі сваіх суайчыннікаў, сваіх суродзічаў у розных кутках свету, перадусім на бацькаўшчыне ў Беларусі, каб яны стваралі нешта падобнае на.
3: Акрамя таго, гісторык закранаў пытанні міжканфесійных сувязяў з беларускай каталіцкай супольнасцю, кажа Юрый Грыбоўскі.
4: Помеж гэтымі парафіямі, православной і каталіцкай, у Варшаве існавалі таксама жывыя кантакты, яны хадзілі так адзін да аднаго, асабліва калі адбываліся нейкія ўрачыстасці, царкоўныя ўрачыстасці, але таксама і ўрачыстасці такога нацыянальнага характару, напрыклад, адзначаліся 25 сакавіка, праўда, альбо гадавіна слуцкага паўстання, тады адпраўляліся набажэнствы і ў каталіцкай, і ў православнай парафіях.
3: У своем выступе Юрий Грибовский так само сгадал белорусских деячов той эпохи, у тем лику Миколая Шторса, який после войны эмигровал у Злучаные Штаты и жил у штате Нью-Джерси. 13 замежников, якія пранікли у краіну з Беларусі, высачылі і затрымалі памежнікі ў Латві. Затрымаць іх латвійскім калегам дапамаглі памежнікі з Літвы, паведамляе служба ахобы дзяржаўнай межы Літвы. 5 чалавек яны заўважылі на тэрыторыі Латві прыкладна за 300 метраў ад літоўска-латвійскай дзяржаўнай межы. Затрыманых перадалі латвійскім памежнікам, яшчэ 8 парушальнікаў межы Латвіі. Латвійскія памежнікі затрымалі самі. У Варшаве у музеі Вольнай Беларусі праводзіць міжнародную навукова-практычную канферэнцыю, прысвечаную музейным практыкам працы з цяжкай гістарычнай спадчынай, распавядае дырэктарка установы Наталля Зацяркоўская.
5: Беларусь зараз знаходзіцца ў глыбокім палітычным крызісу, і які ўплывае літаральна на ўсе сферы, і ў тым ліку на працэсы, метады, саму магчымасць інтэрпрэтацыі минулого. Мы в гэтых абставінах все равно верим у демократичную Беларусь и в то, что такая магчимость з'явится. У этой демократичной Беларуси обовязково спотребится и асэнсаванне тоталитарного режима того, что отбывалося и отбывается сегодня.
3: Зарегистрироваться на подею можно до 27 вересня. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про за годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Так само, пар вечер, небо засягується хмарами в нашому поміжному регіоні. Уночі вірокури западку 5-10%. Так само слабий туман. Таку ось інформацію даються нам синоптики, але ось місцями, наприклад, у повночних частках уже зараз невеликий дощик може збиратися. Температура повітря плюс 16 зараз у Лідзі, Волковиську, у Білостоку, у Гайнуці 17 зараз у Гародні, де Бірості 17 у Кубрині, де плюс 15 зараз у гэтыя хвіліны у Пінску. Сапраўды гляжу зараз на дажджы, вось, напрыклад, у Беластоку. Дажджу не павінна быць сёння і заўтра. Паўднёва-заходні вецер ад 4 до 8 метраў за секунду. Нязначна павышаны атмасферны ціск, ён мае тэндэнцыю да павышэння. Заўтра пераважна без ападкаў, у нядзелю ды панядзелак чакаюцца дажджы у нашым памежным рэгіёне. З вамі ў студыі Бёрскага радыёрацыя быў Улады Грыдзеўскі. Да новой сустрэчы на нашай хвалі, но сустрэнемся заўтра ў суботу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 18 верасня.
7: Назаву хоць зайцамі. Джон Коул гатовы на ўсё, каб вызваліць палітвязняў.
9: Ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол.
8: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Весткі з форуму астрожскіх.
10: Ще раз, якщо раніше было байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером.
7: Турма за білоруські народні пісні. Гусляр старого Ольси розказав про свою криміналку.
11: Відавочний процес, коли усе білоруське підміняється неким фейковим, чи несправедливим, чи ввогулі там ідеологічно правильним для білоруської держави.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Еще каля сотни, ці нават больш беларускіх палітвязняў могуць выйсці на волю ў самы бліжэйшы час. Пра гэта заявіў спецпасланнік Трампа Джон Коул, які надоечы вывез з Беларусі 25 палітзняволеных.
2: Дзеля гэтага ўлады ЗША плануюць як мінімум данесці да бізнесу і банкаў інфармацыю, што з Беларусю зноў можна мець справу. Як максімум дамовіцца з Літвой і Латвіяй на конт транзіту беларускага калію.
1: Калі Лукашэнка гандлюе з няволенымі ў абмен на паслабленне санкцый, я не маю з гэтым праблемы, бо менавіта я гляжу ў вочы вызваленым вязням і бачу, што для іх значыць свабода, заявіў Коул у размове з тэлеканалам «Настаящае время».
2: Але ці толькі вызваленне палітвязняў важнае для Коула? Александр Фрыдман мяркуе, што не. Пра гэта ён паразважаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Ступеня залежнасці беларускіх уладаў ад Злучаных Штатаў яна вельмі абмежаваная, таму Коул можа перадаваць гэтыя пажаданні. І на, як ён Лукашэнку і казаў раней, ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол з добрымі хлопцамі. Паводь сябе адпаведна. Мы, амерыканцы, там гатовыя прыняць, мы гатовыя падтрымаць, іншае-іншае. Ну, для таго, каб падтрымлівалі, ну, неабходны пэўныя змены. Каб не казалі, што там Трамп вядзе, не падтрымлівае дыктатарскія рэжымы. Ну, для таго, каб фон быў больш спрыяльны, неабходна, або не тое, што неабходна, пажадана. Каб былі змены. І вось менавіта на ўзроўні пажаданняў гэта перадаецца. Ну Лукашэнку нават гэтыя пажаданні не падабаюцца. У Лукашэнкі зусім іншы прынцып стасункаў пасля 20-го году, а ніякага ўмяшальніцтва ў беларускія ўнутраныя справы. Прымайце мяне такім, як я ёсць. Што жадаў, ён так Колу фактычна і сказаў жа, калі пачаў разважаць палізнявольных, якіх нібыта няма, і пра тых людзей, якіх асудзілі апошнім часам. Што вось у нас такія законы, а калі перавесці з лукашэнкаўскай мовы на нармальную мову, гэта азначае, я тут гаспадар, што жадаю, то і буду рабіць. Каго захачу пасадзіць, таго пасажу. Захачу, каб былі ў мяне вольныя медыя, будуць вольныя медыя. Не захачу, не будуць. Не ваша справа. Не ўмешвайцеся. Вас гэта не датычыцца. Вось з такога прынцыпу і падыходзіць Лукашэнка. Што тычыцца тэмы палітзняволеных і абмену палітзняволеных, ну гэта ж не галоўная праблема ў двухбаковых стасунках. Яны дайшлі да таго, што свае вялікія праекты эканамічнага характару, яны прынцыпова дамовіліся, яны гатовыя супрацоўнічаць, відавочна, і ў калійнай галіне яны іх проста не могуць рэалізаваць. А што тычыцца астатняга, тое, што зараз мы бачым, гэта проста спробы працягваць супрацоўніцтва без выхаду на вось сапраўды тое, што цікавіць і амерыканскі бок, і тое, што цікавіць Лукашэнку. Зараз пытанне ў тым, ці гатовыя амерыканцы і далей гэтыя стасункі выбудоўваць, то бок праводзіць гэтыя здзелкі. Лукашэнка вызваляе некалькі чалавек, здымаюцца некаторыя санкцыі. Лукашэнка атрымлівае запрашэнне ў Вашынгтон, здымаюцца некія санкцыі. Лукашэнка атрымлівае падарунак ад Трампа, тоже таксама нешта атрымліваюць амерыканцы ўзамен. Ці гатовыя яны ісці такім шляхам? Альбо яны проста могуць зрабіць сябе для сябе выснову. Ну, добра, мы паспрабавалі, мы вызвалілі людзей, гэта выглядае добра. Тыя санкцыі, якія яны адмянілі, ну што яны там каштуюць Злучаным Штатам? Паспрабавалі, сур'ёзных вынікаў не дасягнулі. Ну, не дасягнулі. Давайце гэтую аперацыю Беларусь альбо гэты праект Беларусь паставім на паўзу і вернемся да яго у больш спрыяльных умовах. Можа скончыцца калісьці гэтая вайна ва ўкраіне. Можа будуць еўрапейцы адмяняць санкцыі. Ну і вот тады можа выйсці ізноў Коул альбо той, хто будзе пасля яго займаць гэтую пасаду і сказаць, ну давайте пачынаем ізноў беларускі праект.
1: І все ж, що ми маємо? 25 чоловік у обмін на зняття санкцій з лакафарби і біллеспаперпрама, якому, до речі, потрібен менавіта європейський ринок для нормального функціонування.
2: А європейський ринок для Білорусі закритий праз європейські санкції, і європейці-американців у гэтым питанні не слухаються.
1: Дык перамови уперліся у столю, протягує політичний оглядальник Олександр Фрідман.
3: Ну, американцам ёсць на дадзены момант, што яшчэ Лукашэнку прапанаваць. Гэта і вяртанне амерыканскага амбасадара, нармалізацыя дыпламатычных стасункаў. Ну, амерыканцы лічылі, што запрашэнне на сустрэчу з Трампам гэта таксама велізарны падарунак Трампу, не Трампу, Лукашэнку, прабачце. Ну, мы ж бачым, як Лукашэнка павёў сябе ў пятніцу. Ён дазволіў сябе выказванні, якія, ну, думаю, што вельмі расчаравальныя для амерыканскага боку. Так што тут ёсць нават цікавая акалічнасць. Там заўсёды былі асабістыя падарункі ад Трампа, там з гэтага сувенірнага магазіна
4: Белага дома, да.
3: Белага дома, ўсё гэта ён атрымліваў. Там былі асабістыя пасланні з боку Трампа, такія кампліменты, якія Лукашэнку адвешваліся. Ўсё гэта кол гэтым разам не стаў рабіць. Ён перадаў прывітанне ад Трампа, і тэма візіта з Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, тэма сустрэчы з Трампам, яна ўвогуле не ўздымалася. Тут відавочна, што амерыканцы для сябе гэта адзначылі. Ну, не жадаеш, ты тут нейкія яшчэ умовы вылучаеш, каб з Трампам сустрэцца. Ну, не будзем цябе запрашаць. Але ўрэшце магчымасці ёсць для таго, каб вось гэтыя мікраздзелкі рабіць, маленькія здзелкі, там адмянілі нейкія санкцыі, вызвалілі 10, 15, 20 паліц нявольных. Гэтыя магчымасці, безумоўна, яны па-ранейшаму прысутнічаюць. Што тычыцца вялікай здзелкі, вось гэтай паўнавартаснай нармалізацыі і сумесных эканамічных праектаў, тут праблема. Галоўным чынам з калійнай індустрыяй. Конечно, у сённяшняй ситуации, коли Россия идет на эскалацию у Европе, коли есть вероятность, есть погроза, что у этой эскалации может быть выкрастаны и белорусский ресурс, но про какую нормализацию, про какие гандаль, про какие калийные сделки тут можно казать. Ну и Кул кажет же, прямо кажет, что коли б ситуация была иншая, не было этих усих войн, ну, мая на увазе, перш за все, конечно, войну России против Украины, ну, так мы были зусім у іншим становище. Так что ситуация умовы не спрыяльная, это справедливо. И худшей за все, яны спрыяльными не будут. Ну, зараз все залежит от американцев. Те увогуле яны пожадают надалей с Лукашенком працаваць, и будут яны лечить гэты накірунак перспективным, альбо зробят для себя в основу, но все, что могли досягнули, будем чакать больше спрыяльных часов. Тут рашение за Злучанымі Штатамі.
4: Ну так, але адметна тое, что пасля завершения гэтай сустрэчы з Лукашэнкам Коул насуперак ранейшай завядзёнцы гэтым разам ён правёў яшчэ дадатковую сустрэчу з кіраўніцтвам Літвы, хаця перад паездкай у Мінск такая сустрэча ў яго была, а пасля Літвы паехаў у Рыгу, дзе таксама праводзіў перамовы. Наколькі дае замежная прэса інфармацыю, спасылаючы на свае інсайды і на свае крыніцы, у тым ліку, а можа найперш, перамовы тычыліся транзіту калія беларускага. Але судзячы па тым, якія потым каментары даваў, што прэзідэнт Літвы Наўседа, што кіраўніцтва Латвіі, не вельмі ў яго атрымалася ў гэтым накірунку. Якія ў вас высновы?
3: У меня такие же основы, но ён як спецпрадстаўнік, які займаецца беларускім напрамкам, ён павінен гэта рабіць, ён павінен шукаць варыянты. Ён же заўсёды падкрэслівае, што ён прагматык, што абсалютна не грае як ніякай ролі ці як называе Лукашэнка палітвязню, хай ён кажа, што іх увогуле няма, ну кажа і кажа, галоўнае выцягнуць людзей. І вось той гандаль, які вядзецца, ну гэтыя маральныя прынцыпы для Коула таксама не адыгрываюць сур'ёзнай ролі. Галоўнае дасягнуць выніка. Ну і вось тое ж самае, ён бачыць праблему, ён імкнецца гэтую праблему вырашыць. Ну чаму ж не паспрабаваць? Галоўнае, ён жа кажа, што паўтарае гэты прынцып Трампа, лепш размаўляць, чым не размаўляць. Ты, конечно, ведаешь, что и Рига, и Вильнюс у сегодняшних умовах откажут отмовой, бог, это просто немагчыма, але паспрабаваць, ну чаму ж не паспрабаваць? Ну вось ён паспрабаваў. Што Лукашэнка, з майго пункта гледжання, дае пэўны новы шанец, вось у згаданым вамі артыкуле я пісаў пра прамежкавыя выбары, што Лукашэнкі можа гэта быць пэўны шанец, калі Трампу будзе неабходна, вельмі неабходна прадэманстраваць вынік. Вось, бо няма вынікаў сур'ёзных на іранскім напрамку, няма ніякіх сур'ёзных вынікаў на расійска-украінскім напрамку. Ну вось хаця б нейкія поспехі ж трэба перад выбарамі прадэманстраваць. Ну, у гэтым кантэксце што можа, што якія поспехі могуць быць? Поспехам можа быць змена ўлады на Кубе. Гэта быў бы сур'ёзны, вельмі сур'ёзны поспех для Трампа. Ну і вызваленне палізняволеных, калі сапраўды можна будзе гэтага дасягнуць, і ўсе яны выйдуць на волю, ну Трамп можа гэта запісаць сябе ў актыў. Вось такі варыянт магчымы. Сёння была цікавая, дарэчы, публікацыя ў New York Times, яна тычылася расійска-амерыканскіх стасункаў, і там быў цікавы момант пра тое, што амерыканцы разглядаюць сумесныя эканамічныя праекты, буйныя эканамічныя праекты з Расіі, як так свайго кшталту інвестыцыя ў стасункі з Пуціным, што вось давайце Пуціну прапануем гэтыя праекты, нават паспрабуем іх рэалізаваць, нават у тым выпадку, калі ён вайну не спыніць, і можа гэта дасць яму дадатковыя імпульсы, парадэманструе яму атачэнню, наколькі гэта выгадна супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі. Вельмі наіўная і не працуючая з майго пункта гледжання схема, но калі яны сапраўды вырашаць паспрабаваць вось такім чынам сябе паводзіць, гэта шанец для Лукашэнкі. У такіх умовах тыя патрабаванні, якія ён высоўвае, яны сапраўды амерыканцамі могуць быць прыняты. Бо іх прынцыпы стасункаў з Расіяй, з Беларусію, яны не адрозніваюцца. Калі яны для сябе палічаць, што вось Лукашэнку можна будзе ў будучыні скарыстаць, што ладна, ягоныя патрабаванні яны такія, но можна іх і выкінуць, і паглядзім, што з гэтага адбудзецца, но можа тады Лукашэнку сапраўды пашчасціць. Лукашэнка гуляе ў досыць рызыкоўную гульню. Ну, відаць, гуляе таму, што разумее, што гэта амерыканскі напрамак, ён вельмі важны і прывабны для яго, але не галоўны. Рэшт-рэшт ён існаваў і без гэтых стасункаў з амерыканцамі будзе існаваць і далей. Ён проста разумее, што ён куды больш залежны, напрыклад, ад Расіі. І што ён можа дазволіць сябе рызыку на гэтым амерыканскім напрамку, бо ад гэтай рызыкі яго на існаванне ягонага рэжыма не залежыць. Ён не можа сябе дазволіць такую рызыку ў стасунках з Расіяй, бо ад Расіі залежыць існаванне. А вось пагуляць з амерыканцамі, будучы ўпэўнены, а вось паспрабуем. А можа атрымаецца. А можа яны пойдуць мне насустрач. Чаму не? Вось тут ён хутчэй імкнецца будзе паводзіць сябе такім чынам. Ну ён ужо паводзіць сябе такім чынам.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які падвёў вынікі апошніх перамоваў паміж Джонам Коулам і Александрам Лукашэнкам і паразважаў пра перспектывы амерыкана-беларускіх адносін.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Весткі з форуму Астрожскіх.
5: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером.
2: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольсы расказаў пра сваю крыміналку.
6: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фейкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Конгрес Международного союза биатлонистов не стал разглядать пытание допуску белорусских и российских спортсменов до международных спаборництв. Решение об отхилении Союза биатлонистов России и Белорусской Федерации биатлона, принятое у 2022 годе, застается у силе. При этом конгрес подолжил полномочия выконкома Союза. Это дозволяет организации до наступного конгресса отменить отхиление Беларуси и России, коли будут выкананы необходимые умовы. За такое рашэнне прагаласавалі 36 дэлегатаў, 6 былі супраць, яшчэ трое ўстрымаліся. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ўстанавіла незвычайны рэкорд у свеце тэніса. На парным матчы US Open 2026 з Новакам Джоквічам яна выйшла на корт у камплекце ўпрыгожванняў з каштоўнымі камянямі агульнай вагой 127 каратаў. На Сабаленцы былі завушніцы, масіўнае калье і бранзалет. Дызайн ўпрыгожванняў быў натхнёны Нью-Йоркам і яго мультыкультурнай спадчынай. Сабаленка з'яўляецца афіцыйнай амбасадаркай Metro Good со студеня и стала первой спортсменкой в истории бренда на этой посаде. Ранее теннисистка уже выходила на Ролан-Гарос у упрыгоживаниях вагой 125 каратов, а на Уимблдоне с комплектом с изумрудами. Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что не лечит свой удел у передвыборчем ролику «Одиной России» политичной позицией. И он сказал, что просто подтримливая свою краину и что он находится поза политикой. На пытание про ставление до России при любых обставинах Овечкин сказал, что после завершения карьеры собирается жить там. Коли журналист спытал его про отказность России за геноцид, Овечкин перепытал, что мается на увазе, а после сказал, что спадзяецца, што ўсё не будзе вось так. Раней Латвія забаранила Авечкіну уезд у краіну на нявызначаны тэрмін. Галоўны трэнер зборнай Германіі Юрген Клоп на прэс-канферэнцыі згадаў нядаўнія выбары ў зямлі Саксонія-Ангальт, дзе значны вынік паказала правая партыя «Альтэрнатыва для Германіі». Клоп не назваў партыю наўпрост, але заявіў, што не хоча давяраць нацыянальны гонар ні тым людзям. Ён таксама заклікаў да пазітыўнага патрыятызму. «Я магу ганарыцца тым, што я немец, і пры гэтым заставацца адкрытым, падтрымліваць разнастайнасць, быць добрым і прыязным», – сказаў Клоп. Трэнер дадаў, што як чалавек са свету спорту хацеў бы вярнуць сцяг сабе і ўсім нам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Алеся Шумакова з гурта «Стары Ольса» асудзілі за тое, што ён граў і запісваў беларускія народныя песні. Пра гэта музыка, якога вызвалілі і вывезлі ў Літву 16 верасня, расказаў Радыё Свабода.
2: Гусляр быў затрыманы ў лістападзе мінулага года, а суд адбыўся толькі сёлета ў жніўні. На ім Алесь пачуў абвінавачванні, граў беларускую народную музыку і тым самым гуртаваў пратэставае ядро. У справе было так і напісана: альбом беларускіх народных песень у колькасці не менш за 11 твораў. Іх слухалі на судзе.
1: Шумакова асудзілі паводле артыкула 361 частка 1 за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Яго назвалі ўдзельнікам беларускай рады культуры, да якой музыка не меў аніякага дачынення. Прысудзілі 2 гады калоніі агульнага рэжыму.
2: Але як так склалася, што ў Беларусі цяпер судзяць нават за народныя песні? Музычны журналіст і аўтар ютуб-канала Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха мяркуе, што гэта ўпісваецца ў цяперашнюю канцэпцыю беларускай дзяржавы.
3: Ну, я думаю, что это вельми такі натуральный для беларускай державы процесс. Она вытесняя все беларускае и подменяя понятие беларускае, потому что, ну, был такі фестиваль у Беларуси гэтым летом. Ён называўся «Беларускі скансен». І там, ну, вось, сапраўды, там у анонсах пісалі, што, ну, вось, прыходзьце, будзе беларуская культура і гэтак далей. А беларуская культура – гэта ніводнага гурта, які спявае па-беларуску, усе расійскамоўны, хэдлайнер Олег Орлоў. Вось, і ў якасці забаву там лапта, гарадкі і нешта такое. І там нават памылкі былі у беларускіх словах, там, на кірмашы. А на гэтым стэндзе, дзе звычайна там дзеці нешта малююць, а нехта намаляваў чырвона-зялёны і расійскія сцягі там побач, і там напісаў «дружба», нешта такое. Ну, то бок, відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: І што за тым рабіць, Саша?
3: Ну, рабіць, ствараць нешта, дагрукавацца да людзей, рабіць нейкія праекты, якія скіраваны і на людзей у Беларусі, і на беларусаў замежжа, каб аб'ядноўваць іх нейкім чынам. Ну, вось, як, напрыклад, там я раблю усе культуры лайф, калі там беларусы з усяго свету, у тым ліку з Беларусі, могуць глядзець канцэрты. 50% аудыторыі ўнутры Беларусі глядзіць гэтыя канцэрты, і для іх гэта сапраўды глыток свежага паветра, таму што яны не могуць схадзіць на канцэрты любімых гуртоў, ну вось хаця б у іх такая магчымасць ёсць. Такіх праектаў мусіць быць шмат. Ствараць нешта ў эміграцыі, ці ёсць магчымасць проста без цэнзуры гэта рабіць, рабіць напоўніцу, падтрымліваць адзін аднаго, ось, звяртаць увагу адзін на аднаго. Мне падаецца, гэта зараз важна.
1: Як ты лічыш, што музыкі, якія зараз вызваліліся, я маю на ўвазе і Алеся Чумакова, і музыкаў гурта «Турбэн», так? І маю на ўвазе, канешне ж, Паўла Белавуса, культурніцкага нашага менеджэра, так? Ці вось вернуцца яны да сваёй дзейнасці, ці пачнуць яны вось гэтак сама працаваць на тое, каб беларусы ў Беларусі ўсё ж ведалі, што яны не адны, што беларуская культура ўсё ж яна існуе?
3: Ну, я не могу залезть в голову ни Павлу Белавусу, ни музыкантам «Турбэн», ни Алесю Чувакову и поглядеть, что у них там у головах и что они, как они планируют далее уладковывать свое життё. И я бы хотел сподеваться, что они не кинут заниматься творчеством, что будут далее працевать на корысть белорусской справы и вогуле, навод не на корысть белорусской справы, а просто заниматься творчеством, свободной творчеством. Это зараз важно. Просто выключить некий там ідэалагічны складнік і проста ў рэжыме без самацэнзуры і нейкага там вузкага скіравання нешта рабіць. Мне падаецца, зараз гэта важна, і я спадзяюся, што так і будзе.
1: А кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін нагадвае, што ў беларускіх турмах на дадзены момант знаходзіцца больш за 80 дзеячоў культуры.
4: Ну, власна кажучы, нічога новага не адбываецца, а працягваецца наступ на нашу культуру, на тых артыстаў, на тых людзей, дзякуючы якім яна жыве, існуе. Таму прысутнасць Алесі Чумакова адзін з такіх фактаў просто гэтага пераследу, які мы фіксуем пастаянна ўжо цягам 6 год. Ну, в принципе, на сёння ўжо пасля затрымання 79 яшчэ чалавек звязаны з культурай знаходзіцца, як мінімум знаходзіцца ў зняволенні, і гэтая лічба, ну, як бы паказальна ў тым плане, што пераследуюць за творчасць, пераследуюць за інтэлектуальны, грамадзянскі супраціў. За кратамі працягва знаходзіцца, напрыклад, лідар гурта «Палац» Олег Хаменка, лідар гурта «Закон гука» Алексей Кузьмін, таму, ну, безумоўна, вось Алесь Чумаков мусіў яшчэ сядзець, таму што суд быў параўнальна нядаўна, хаця затрыманне было ў снежні. Яму пашчасціла, канешне, якбы вызваленне можна вітаць, але мусім патрабаваць якбы канчатковага вызвалення ўсіх, хто сядзіць несправядліва, сядзіць якраз за тое, што займаецца беларускай культурай.
5: Выхад Алесі Чумакова на волю, выхад гурта Турбэнд на волю. Ці ёсць шанец, што яны працягнуць тое, што яны рабілі да затрымання?
4: Ну, я ўжо паспіўся з некаторымі, каго вызвалілі, пагутарыць кратка, там абмяняцца паведамленнямі. Я ведаю, што Алесь Чумаков настроены вярнуцца да справы і закончыць тое, за што, уласна кажучы, яго затрымалі. То бок, ён пісаў апошні альбом і не паспеў яго якбы давесці да ладу яшчэ. Ён рвецца ў Паша Белавус таксама гатовы займацца культурніцкімі праектамі, наколькі я ведаю. Спадзяюся, што Турбэнд вернуцца да справы, спадзяюся, што Ніскіс, у якіх таксама недаўна скончыўся тэрмін «Хімія», таксама парадуюць новымі песнямі вернуцца на сцэну. Але, ну, канешна, для некаторых гэта будзе цяжкае выпрабаванне, там што, ну, па-першы час мінуў, па-другое, сапраўды трэба падлячыцца, выдыхнуць, таму мы якбы спадзяемся, што людзі вернуцца да справы, але найперш займуцца сабою.
2: Вы слухалі журналістаў Сергея Буткіна і Александра Чарнуху, якія пракаментавалі рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць дзеячоў культуры.
6: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
6: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
6: Пачуемся.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: У Беларуси добрая новина. Вызвалена з канцэнтрацыйных табараў, вязніцаў ды выштурхнута за мяжу уладамі маючых чвэрць сотні грамадзянаў, палітычных закладнікаў рэжыму. Гэта станоўчая навіна напалову, бо такія перасоўванні жывых людзей, як тавару, не могуць не выклікаць, здавалася б, справядлівага абурэння. Як гэты менеджер узурпацыі ўлады ў нашай краіне перамешвае карты на стале геапалітыкі. Але прапаную пагаварыць зараз пра выклікі, якія стаяць перад кожным, які апынуўся ў падобнай сітуацыі. Я пра філазофію прынцыпа Таліону «Вока за вока, зуб за зуб». Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У чалавецтва 21-га стагоддзя гэты закон ставіць рубам чалавечае існаванне, як віда, які заклікае да духоўнай трансфармацыі. Згадаем Ісуса Хрыста ў нагорнай казанні, які наўпрост скасоўвае талеон, заклікаўшы падставіць другую шчаку, а таксама любіць ворагаў, каб спыніць працяг зла. У буддызме і індуізме прынцып помсты супярэчыць ідэі ахімсы, ненасілля і спачування, бо гвалт толькі пагаршае карму. Калі жыць паводле прынцыпа вока за вока, то ўвесь свет тады застанецца сляпым. Гэта выказванне прыпісваецца Махатме Гандзі. Помста не выпраўляе шкоду, а памнажае яе. Філозафы, напрыклад, Імануіл Кант альбо Джон Лок пераасэнсоўвалі пакаранне. Справядлівасць паводле іх павінна зыходзіць ад бесстароннага суда, а не ад асабістых эмоцыяў пацярпелага. Сучасная праўная філазофія мае мэту пакарання як несувымерную шкоду злачынцу, а ізаляцыю яго ад грамадства і абароне іншых людзей. І, імаверна, улады імкнуцца фармальна выканаць гэтыя задачы. А што да самога чалавека? Да чаго прыводзіць прытрымліванне такім прынцыпам? Хранічны стрэс і разбурэнне асобы. Бо чалавек, які засяродзіўся на крыўдзе і страце, зводзіць свае рэсурсы, якія ідуць на распрацоўку плянаў помсты, што і спараджае трывожнасць і агрэсію. Даследаванні паказваюць, што помства не прыносіць чаканага заспакаення, а наадварот, змушае чалавека наноў перажываць псіхалагічную траўму. Такім чынам, спрабуючы пакараць зло яго ж метадамі, чалавек сам спакваля ператвараецца ў крыўдзіцеля і губляе здольнасці да спачування. Але як пагадзіць гэты канфлікт? Паколькі кожная старана лічыць сябе пацярпелай, люстраная шкода правакуе новую агрэсію, што на практыцы выліваецца ў бясконцую кроўную помсту альбо зацяжныя сацыяльныя канфлікты. Прынцып Таліону не шукае прычыну канфлікту і не спрабуе яго выправіць. Ён толькі карае за наступствы, павялічваючы агульную колькасць болю ў свеце. А цюль, грамадства, пабудаванае на ўзаемнай расплаце, губляе здольнасць да кааперацыі, салідарнасці і дыялогу, бо ўсе бачаць адзін у адным патэнцыйную пагрозу. Тут было б, дарэчы, зазірнуць і на ўплыў гэтага разбурэння на наасферу, на саму нашую планету. Бо, гледзячы праз прызму наасферы, сферы чалавечага розуму і яго сувязі з прыродай, чалавечае самаразбурэнне набывае планетарны маштаб. Наасфера – гэта не проста сукупнасць ведаў, а жывая абалонка Зямлі, дзе свядомасць чалавека становіцца галоўнай сілай развіцця планеты. Калі чалавек прытрымліваецца прынцыпу помсты, гэта разбуральна ўплывае на наасферу Зямлі ў ментальным забруджванні. Бо наасфера фармуецца думкамі, ідэямі і эмоцыямі. Прынцып вока за вока генеруе калясальныя хвалі ненавісці, страху і агрэсіі, якія ператвараюць наасферу з прасторы розуму ў прасторы псіхічнага хаосу. Тут можна дадаць і навуковыя, культурныя, экалагічныя рашэнні, а таксама інтэлектуальную энергію чалавецтва, якія ідуць на знішчэнне адно аднаго. Вайна, гвалт, спароджаныя гэтым прынцыпам, пакідаюць фізычныя шнары на целе планеты. Выпаленыя лясы, атручаныя водныя рэсурсы, радыяцыйныя зоны, што і разбурае прыродную экасістэму Зямлі. Што можна зрабіць, каб не быць прывязаным да негатыву ў эмоцыях на сваіх крыўдзіцеляў і катаў? А гэта рост самасвядомасці, як здольнасць чалавека аб'ектыўна назіраць за сваімі псіхічнымі працэсамі, думкамі, эмоцыямі, не зліваючыся з імі. Гэта стан назіральніка. А для гэтага патрэбны разбор шаблону, як казаў адзін беларускі выканаўца. Бо неусвядомлены чалавек рэагуе імгненна. Крыўда аўтаматычна нараджае гнеў, а гнеў жаданне адпомсціць. Паміж знешнім раздражальнікам, гэта значыць учынкам крыўдзіцеля і вашай рэакцыі, з'яўляецца паўза. Чалавек пачынае заўважаць: «Я зараз адчуваю гнеў, бо маю мяжу парушылі». Гэта назіранне пазбаўляе эмоцыю яе сляпой кіруючай сілы. І вось тут свядомасць – важная рэч, што не я пакрыўджаны, я ахвяра. А прыходзіць разуменне, ува мне зараз прысутнічае энергія гневу. Эмоцыя губляе падсілкоўванне з боку эго і паступова згасае. Крыўда трымаецца на ілюзіі, што крыўдзіцель зрабіў нешта выключна дзеля таго, каб прычыніць нам боль. Але развіты розум здольны паглядзець на сітуацыю з боку і ўбачыць, што ўчынак крыўдзіцеля – гэта праява яго ўласнага болю, невуцтва або псіхалагічнай траўмы. Гэта не апраўдывае чалавека, але здымае асабістую праекцыю. Месца гневу тады займае альбо нейтральнае разуменне, альбо спачуванне ці эмпатыя. Ну і апошнє, з далягляду метафізікі, то невінны чалавек, які прыняў пакуты, гвалт ці зняволенне, праходзіць паскораную трансфармацыю. Яго душэўныя даўгі, калі яны былі з мінулага, імгненна спальваюцца, а яго духоўны статус і вібрацыі рэзка падвышаюцца. Гэта канцэпцыя свядомага або нявіннага пакутніцтва. Згадаем тут Ісуса Хрыста ды іншых святых. Паміж агрэсарам і ахвярай ствараецца звышмоцная адмоўная кармічная сувязь ці вузел. І ў наступных жыццях яны абавязкова сустрэнуцца зноў, але іх ролі памяняюцца. Альбо агрэсар будзе вымушаны служыць сваёй былой ахвяры, альбо вярнуць энергетычны доўг. Таму тут мусіць быць мудрае рашэнне. Паводле прынцыпу, я не хачу аддаваць сваю энергію і свой час чалавеку, які мяне пакрыўдзіў. Дараванне становіцца не актам слабасці, а актам вышэйшага эгаізму, вызваленнем сябе. Пачуемся.
0: Глянь-ма шуры. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Один з найпрыгажэйшых твораў гурта Aerosmith Crying прагучаў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Я нагадваю, што нас можна пачуць на 98.1 FM у Беластоку і Гародні, а таксама на хвалі 99.2 FM у Берасці, Белай Падляскай і, натуральна, на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра, 19 верасня, ў суботу, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу і раніцай па паўднёвым усходзе Беларусі чакаецца ўплыў атмасфернага фронту і пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай месцамі ў многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём пераважна без ападкаў надвор'я. У начны і ранішні час месцамі будзе назірацца туман. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад +8 да +12 градусаў. Днём чакаецца ад +18 до +22 градусов, атмосферный тиск будет крыху выше за норму. У неделю 20 вересня ночью по полночно-заходней полове Беларуси, днем у многих районах республики одобьется уплыв фронтальных разделок и перемещаются с территории Польши. Чекается в облачное с прояснениями на дворе, ночи местами по полночно-заходней полове краины, днем на большей части территории Беларуси чекаются короткочасовые дожди. Днем в особных районах махчимы навальницы, у ночи и раницы местами по паўднёвому сходе слабый туман будет назираться. Ветер паўднёва-заходний порывистый, днем моцный порывистый в особных районах, температура паветра ночью складзе ад +5 па паўднёвым усходзе да +12 па паўночным захадзе Беларусі. Днём прагназуецца ад +16 да +23 градусаў па поўдні і паўднёвым усходзе краіны да +25. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага уікенду. Уже крышачку халаднее з кожным днём. Будьце, калі ласка, уважлівымі, плануйце свае перамяшканні і адпачынак. Гурт Харлі з трэкам «Шлях» са сваім бачаннем гэта ўкраінскай версіі працягвае наш вечаровы эфір.

0: In the mix. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 верасня. У такі ж дзень 1939 ці 40-го, бо ў розных крыніцах па-рознаму, нарадзіўся Френкі Авалон, амерыканскі спявак і акцёр, адзін з найбольш таленавітых прадстаўнікоў так званай філадельфійскай школы рок-н-ролу, які ў канцы 50-х і пачатку 60-х быў кумірам амерыканскіх падлеткаў. Акурат у канцы 50-х Френкі Авалон выпусціў свае самыя папулярныя песні «Gingerbread», «Y», «D», «V».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.
2: 18 вересня 1944-го нарадзіўся Майкл Френкс, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень. Ён запісваўся з мноствам знакамітых артыстаў, сярод якіх былі Паці Остін, Брэнда Рассел, Арт Гарфанкел і Дэвід Сэнборн. Ягоныя песні выконвалі і запісвалі Паці Лабелі, Кармен Макрэй, Даяна Кролл, Шырлі Бэсі, гурты The Manhattan Transfer, The Carpenters ды іншыя. Пісаў музыку для кінафільмаў і шмат працаваў сольна. It's like

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1949 нарадзіўся Кэры Ален Ліфгрен, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы як гітарыст, клавішнік, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Кэнзас». Калектыў быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых гуртоў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах дасягнуў з хіт-сінглами «Dust in the Wind» ды «Carry on Wayward Son». Аўтарам гэтых песень з'яўляецца, як вы напэўна здагадаліся, Кэры Ліфгрен, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Кіт Морыс, амерыканскі вакаліст і аўтар песень, які з'яўляецца заснавальнікам і фронтменам хардкор каманд Black Flag, Circle Jerks, The Off. У 76-м годзе, ва ўзросце 21 года, ён разам з гітарыстам Грэгам Гінам сабраў гурт Black Flag, які лічыцца першай хардкор камандай. У яе складзе Кіт Морыс запісаў дэбютны міні-альбом Nervous Breakdown.

0: У эфіру трансгранична радіорація.
1: Коладьон з бородой. 18 вересня 1962-го народилася Джоан Каттерол, британская спявачка, одна з вокалісток гурта The Human League. Гэты музычны калектыў танцавальнага напрамку быў заснаваны ў 77-м годзе. Крытыкі прылічаюць іх да класікаў новай хвалі і першых зорак сінты-попа. Найбольшай папулярнасці The Human League дасягнулі ў перыяд з 80-га па 90-ы год, атрымаўшы міжнароднае прызнанне дзякуючы паспяховым хітам. Адзін з іх неўзабаве і паслухаем. За сваю працяглую кар'еру The Human League выпустили 9 студийных альбомов, 8 мини-альбомов, несколько сборников и 30 синглов. У агульной складанасці коллектив продал больше за 20 миллионов записов по всем свете.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1970-го выйшаў у свет «Параноид» аўтарства «Блэк Сабат», які стаў адным з самых паспяховых і вядомых альбомаў калектыву. А ў такі ж дзень 83-го ўдзельнікі глэм-рок гурта «Кіс» упершыню паўсталі перад гледачамі без грыму. Гэта было на канале MTV і супала з рэлізам альбому «Lick It Up». Прапаную развітацца песнямі ўзгаданых калектываў, вядома ж, з узгаданых альбомаў.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радыёперадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова, які носіць назву «З амерыканскага жыцця». У мінулых перадачах мы гаварылі пра адзін з твораў – «Падарунак маці». Галоўны герой, каб завалодаць спадчынай маці, ладзіць катастрофу самалёта. Сузан, такое дзіўнае імя мае сын забойца, спачатку быў арыштаваны за падробку страхавых полісаў, але перапалохаўшыся, апраўдваецца, што нікога не забіваў. Пасля, апамятаўшыся, ён шкадуе пра свае неабдуманыя словы. У разважаннях пра недарэчнае здарэнне ён ужывае фразу «Бог ведае што». Такія думкі круцяцца ў галаве Сузана. Вось толькі дарэмна ён выпаліў з гарачкі, што ён нікога не забіваў. Гэты дурань, паліцэйскі, можа яшчэ падумаць «Бог ведае што» і собіла ж яму распусціць язык. Аднак глупства гэта – кожны на яго месцы сказаў бы тое ж самае, калі б яго арыштавалі ў такі час, калі здарылася такое. У хуткім часе паліцыя раскрыла сапраўдныя прычыны авіякатастрофы. Калі Сузану паказваюць адзін з доказаў злачынства, рэшткі узарваных дынамітных патронаў, і ён заходзіцца ў істэрыцы – крычыць, што ні ў чым не вінаваты і кліча Бога. «Што вы ад мяне хочаце, Божа мой, Божа!» – залямантаваў Сузан. «Мяне пыталіся пра полісы, а пры чым тут гэтыя патроны? Пры чым я? На што гэта?» І Сузан зайшоўся ў істэрычным плачы. У фінале апавядання злачынца прызнаўся ў забойстве маці і іншых пасажыраў самалёта. Яму прысудзілі смяротнае пакаранне. Калі ж яго вялі ў газавую камеру, ён лямантаваў. «Нашто? Я не хачу, не трэба. Я нічога не зрабіў вам благога. Я хацеў толькі долараў, толькі долараў». Чаму у апавяданнях з цыклу «З амерыканскага жыцця» Міхась Лынькоў выкарыстоўвае крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом? Бо пісьменнік імкнецца супрацьпаставіць жыццю ў Савецкім Саюзе норавы капіталістычнага грамадства, у якім, паводле яго, пануе прага грошай і ўзбагачэння за любы кошт. Таму героі амерыканскіх твораў савецкага пісьменніка гатовыя забіваць дзяцей, уласных родных, абы толькі атрымаць даляры. А ў Савецкім Саюзе, паводле Міхася Лынькова, пануе вера ў камуністычныя ідэалы, якая робіць немагчымымі падобныя злачынствы. Аднак мы, хрысціяне, разумеем, прычына злачынстваў – не пэўны сацыяльны лад, а грэх, што жыве ўнутры чалавека. Калі мы перастаем з дапамогай ласкі Божай змагацца з ім, то аддаем сябе пад уладу злу, ды можам зрабіцца падобнымі да герояў крымінальных апавяданняў савецкага пісьменніка. Згадаем яшчэ некалькі эпізодаў, у якіх персанажы Міхася Лынькова ўжываюць імя Бога. Гэта чарговае сведчанне таго, што хрысціянства з'яўляецца неад'емнай часткай культуры ў Злучаных Штатах Амерыкі. Жыхары гэтай краіны, як зрэшты і беларусы, ці жыхары іншых краін з хрысціянскай культурай, нават несвядома дзякуюць Господу ці просяць яго дапамогі. У апавяданні «Бізнесмены» выраз «Дзякуй Богу» гучыць з вуснаў жабрака-калекі, што страціў нагу і руку ў знакамітай бітве ў Перл-Харбар. Ён разам з сябрам не проста просіць міласціну на вуліцах Сан-Францыска, а нібыта прадае алоўкі. Мінакі разумеюць, у чым справа, і даюць небаракам грошы, не беручы тавару. Іх нават паважае паліцыянт, з якім у бізнесменаў адбываецца такі дыялог. Паставы паліцейскі важна прайшоўся па тратуары і, гуляючы сваёй белай дубінкай, палічыў магчымым зірнуць на гэтых людзей з вышыні сваёй афіцыйнай велічы. Ён нават паблажліва спытаўся ў іх: «Як справы, сэры?» «Дзякуй Богу, сяк так ідуць, пан афіцэр». «Тады ўсё ў парадку». І ўрачыста праплыў міма, кіруючыся на раскрыжаванне вуліц. Наступная гісторыя з апавядання «Сабака на мосце». Рух на ажыўленых вуліцах Нью-Йорка спыняецца, калі на дарогу выбягае сабачка. Савецкага пісьменніка гэта здзіўляе, бо на хвіліну раней тут загінуў чалавек, але плынь аўтамабіляў працягвала рух. Шафёр тлумачыць Міхасю Лынькову і яго таварышам, што чалавек сам адказвае за свае ўчынкі, а вось сабака не, таму яго трэба ратаваць. У ЗША ўжо ў той час існавала таварыства абароны правоў жывёл, якое магло б спагнаць вялікі штраф за забойства хатняга гадаванца. Вось фрагмент расповеду амерыканскага кіроўцы, у якім ён ужывае выраз «не дай Божа». «Гаспадар яшчэ можа пры выпадку і дараваць вам заўчасную смерць яго улюбёнца, але вам ніколі не даруе таварыства. Такі штраф заплаціце, што ўнукам і праўнукам закажаце аб'язджаць любое сабачае цікацінае стварэнне на цэлую мілю. Не дай Божа вы скалечыце сабачку, тады да самай яго смерці будзеце плаціць таварыству на яго лячэнне і ўтрыманне ў спецыяльным сабачым прытулку». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы распачнем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў бадай што найбольш вядомым творы Міхася Лынькова – аповесці «Міколка паравоз». А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!